عمرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خندان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات به 30 نفر شهروند اماراتی که برنامه توسعه رهبری محمد بن راشد را با موفقیت به پایان رساندند تبریک گفتند. دوره 2025 تا 2026 این برنامه شامل 30 شرکت کننده از نهادهای دولتی و نیمه دولتی، بخش خصوصی و کارآفرینان بود که در 15 بخش حیاتی فعالیت می‌کردند. این برنامه توسط مرکز توسعه رهبری محمد بن راشد برگزار می شود و هدف آن پرورش رهبران فرداست که با تقویت آمادگی شرکت کنندگان آنها را برای هدایت روند توسعه و همگام شدن با تحولات سریع جهانی توانمند می سازد. گمرک دبی در راستای حمایت از برنامه راهبردی دبی بدون پول نقد و تکمیل تلاش‌های خود در توسعه یکپارچگی خدمات گمرکی و پرداخت‌های دیجیتال اعلام کرد که سهم تراکنش‌های پرداخت بدون پول نقد در نیمه نخست امسال به 99.3% از کل تراکنش‌های پرداختی‌اش رسیده است. این رقم در سال 2025 معادل 99.4% و در سال 2024 برابر با 99.2% بوده است. این نتایج نشان دهنده توسعه زیرساخت دیجیتال گمرک دبی، کارآمدی سامانه‌های پرداخت الکترونیکی و تعهد این سازمان به ارائه تجربه آسان، سریع و ایمن به مشتریان است. در خبرهای بین‌المللی، ایلان ماسک مطرح کرده است که ممکن است دولت آمریکا پشت محدودیت‌هایی باشد که سرعت حرکت برخی از تسلیحات اوکراین و همچنین اتصال آنها به شبکه اینترنت ماهواره استارلینک را تحت تأثیر قرار داده است. استارلینک ابزاری حیاتی برای اوکراین محسوب می‌شود که به نیروهای کیف امکان می‌دهد پهپادهای خود را به سمت اهداف روسی هدایت کنند. با این حال اوکراین شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که محدودیت‌های جدید و غیرمنتظره سرعت در حال ایجاد اختلال در مأموریت‌های نظامی کشور در میدان نبرد با روسیه است. در خبرهای ورزشی، در هفته دوم از لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید موفق شد با نتیجه 4-3 از سد روم بگذرد. گل‌های رئال را در این بازی کیلیان امباپه، کارلوس اسپی، اندریک و رودریگر به ثمر رساندند. در بازی دیگری نیز لیورپول با نتیجه پرگل 6-3 از سد لاسک گذشت. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری‌های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
0: 93.4 رادیو شما،
1: صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شان او 23.4 صبح پنج شنبه 15 اکتبر، ساعت 7:03 است. امیدوارم حال دل همه دوستان عزیز خوب باشه، مخصوصا که امروز داشتم همینو به بچه ها همین الان میگفتم، گفتم مگه داریم فردا جمعه است؟ چی شد این وسط؟ این بقیه روزا کجا رفتن؟ ما که نفهمیدیم. شما چطور؟ این هفته امیدوارم که برای شما خیلی عالی تا الان گذشته باشه. فردام که جمعه است و آخر هفته خیلی نزدیکه. این هفته هم بچه‌ها مدترم داشتن، نمیدونم برگشتن یا نه. فکر کنم از دوشنبه دیگه دوستان همه شلوغ میشه. به احتمال زیاد هفته دیگه هم یه جایزه بسیار خوب برای دوستداران گرین پلنت داریم. به احتمال زیاد فکر می‌کنم هفته دیگه باشه. خلاصه اگر دوست داریم برین حتما با من همراه باشین. اما عزیزان دل، بله ما قراره یه سفر بسیار عالی هم داشته باشیم. تو من خبرها رو دارم زود میدم. من هنان جان کنترل کن، نگو همه چی رو سری بودو بودو. بله، اما امکان داره که یه سفر بسیار عالی با شما عزیزان هم داشته باشیم که انشالله دعا کنید که حتما اون برنامه هم جور بشه و همه با هم بریم سفر. ماکان بند انگار یه خبریه ها، خبرها زیاده ولی باید یکم کنترل کنی هنان، همشون نگو یه جا.
4: انگار یه

انگار یه خبراییه با صدای ماکان بند. سلام و صبح بخیر به همه. ای بچه ها رفتن مدرسه؟ تموم شد تعطیلات وسط هفته؟ اون وسط چند روزی که نبودیم دل ما برای شما تنگ شده بود. بله، روز خانومم با پدر عزیزشون. روز اون چیه توی انگشتت؟ نمیدونم چیه اون چیه؟ چی رو داری میبری با خود مدرسه؟ فریبای عزیز هم میگه یه هفته تعطیلی و داریم میریم مدرسه الان با امین و علی. سلام و صبح بخیر به شما. علی کوچولو هم داره میره مدرسه. محبت تموم شد تعطیلات؟ خوش گذشت؟ جای ما رو خالی کردیم؟ بله، ما که دلتنگ بودیم. زهره عزیزم، امیدوارم مثل همیشه حال دل شما هم خوب باشه، همیشه سر و حال و شاداب باشین. درود بر شما آقا امید، امیدوارم که شما هم خوب باشین و یک صبح پنجشنبه عالی و فوق‌العاده همه شروع کردن و بریم سراغ سیروان خسروی. دوست دارم زندگی رو.

0: دوست دارم زندگی رو با صدای سیروان خسروی. سلام به ساسان عزیز، حال شما چطوره؟ آقا محمد رضای عزیز سلام و صبح بخیر میگه هنا خانم، ما دوچرخه سواریمون دیگه شروع کردیم، چه هوا خوب بشه چه بد باشه. هوا که بد نیست، فقط یه خوره رطوبت زیاده. الان امروز هم 31 درجه است. پریروز بهتر بود به نظر من، صبح زود تقریبا 28-29 درجه بود. امروز یک کوچولو به نظر میاد هوا هم یه خورده مهالود. دوستان حواستون باشه موقع رانندگی کردن، بستگی داره از کجا داری میایین. اما فاطمه عزیزم سلام صبح بخیر حنان جان، ما تو راه مدرسه ایم، ما شارژه ایم، اصلا تعطیل نبودیم. چون همیشه جمعه تعطیلی، اونایی که جمعه تعطیل نبود یه هفته استراحت داشتن. شما دیگه جمعه ها همیشه تعطیلین، بقیه که جمعه مثل ماها تعطیل نیستیم فاطمه جان. بله و پس خوش میگذره دیگه جمعه ها. جمعه ها یعنی شما ماما نیستین، ما جمعه ها نوستالژیک داریم، ترانه های خاطر انگیز داریم، جمعه های وایب دیگه داریم. خلاصه دوستانی که صبح جمعه بلند میشن و یه کاری دارن، یا میرن مدرسه، دانشگاه، حالا میرن جیم، ورزش میکنن، صبح زود بیدار میشن، به کارابارشون میرسن تو خونه. خلاصه اگر صبح زود بیدار میشین ساعت 7 و 10 صبح، فقط جمعه ها ترانه های قدیمی، نوستالژیک، صداهای جاودان پشت سر هم برای شما عزیزان.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: بشکنم مگر چومبه.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
1: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی یو ای دات کام. استودیوی ما امروز بوی خورشت وارد شدم، میگم این کی تو استودیو خورش درست کرده؟ نمیدونم خورش چی هست، ولی یه خورشتی هست، یه چیزی تو مایه هاست، یا من گشنمه نمیدونم، ولی من گشنم نیست، الان سیرم. نمیدونم کی اینجا شب اومده غذا درست کرده. دوستان سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. اما میدونی که هنوز ما هوا منتظریم که هوا خنک بشه، ولی اعلام شده که برای کریسمس هم برنامه‌های بسیار هست برای زمستان، که ما بی‌صبرانه منتظر اون هوای زمستونی هستیم. بله، اما یکی از برنامه‌های خوب که هر سال برگزار میشه برای کریسمس در مدینه جمیرا هستش دوستان. مدینه جمیرا فستیوال مارکت هست که خود من خیلی دوست دارم، مارکتش باحاله، میتونید برین، خوشگله، رنگ رنگی قرمز و سبز و سفید، و بعدش هم اونجا یکی از قشنگترین و محبوبترین بازارهای کریسمس دبی رو داره که قراره امسال از 4 تا 27 دسامبر برگزار بشه. اگر شما در دبی هستین یا برنامه سفر ندارین، میتونید برین به مارکت سر بزنید و یه درخت کریسمس بزرگ همیشه اونجا میذارن که میتونید باشون عکس بگیرین. 11 متر ارتفاع داره، کلی چراغای رنگ رنگی، موسیقی زنده، غرفه های خوراکی و خرید و فضای بسیار قشنگه مدینه جمیرا که کنار لب آبم هست که خیلی قشنگه. خلاصه برای بچه هم کلی سرگرمی در نظر گرفته شدن، از قطارهای کوچولوی کریسمسی تا چرخ و فلک گرفته تا بانچی جامپینگ و حتی قایق سواری با بابا نوئل. خلاصه این که یه دوشنبه تا پنجشنبه هم از ساعت 3 بعد از ظهر و جمعه تا یک شنبه از ساعت 12 بعد از ظهر، شما ظهر یعنی تقریبا، این فضای کریسمس رو میتونید حس حالش رو بگیرین. دیروز هم که گلوبال ویلج شروع شد دوستان، نمیدونم رفتین یا نه، ولی چه شلوغی بود. من داشتم تو ویدیو نگاه میکردم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 7:21 از 15 اکتبر صبح پنج شنبه. دوستان بریم سراغ ترافیک شهر و ببینیم شهر چه خبره. اما عزیزان دل حالا بعد از ترافیک بهتون میگم چی شد. اما ترافیک شهر براتون بگم که این هفته مثل این که بچه ها برگشتن. بچه ها گفتن ما امروز برگشتیم از بعد از یه هفته تعطیلات. مثل این که دوستانی که شارژ مدرسه میرن تعطیل نبودن و الان هم ترافیک میبینم. بله نسبت به دیروز یه کوچولو به بیشتر شده، بهتر که نه بیشتر شده. سمت مخصوصا التوار میبینم ترافیک هست، خیابان اتحاد از شارژ به دوبی و سمت خیابان خلیج خورده شلوغ شده. مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: میگم که بوی خورشت میاد تا استودیو.
2: ولی الان از صبح میگه تو استودیو بوی خورشت میاد. آخه خورش اینجا.
1: مژگان میگه دیشب حتما کیان خورشت آورده چون خالش آشپزیش خیلی خوبه.
2: مژگان همه خبرهای رادیو شما رو داره. فامیلی رادیو شما میدونه چی خوبن، خاله کیانو. آره نه ولی راست میگه، ممکنه که استودیو بغلی ما ورجینه، بعد اینا دستشون باز همه کار میکنن، ممکنه اینجا آشپزی میکنن برای زور.
1: ما به زور کافی میاریم. من آره یه قهوه دیگه. میارم عکس میگیرن از من.
2: بگذاریم هر آنجا. بذار برسیم به اخبارمون، خراب نکن دیگه، لو نده همه چی. خب خدمتون عرض کنم که در خبرها دوستان عزیز، اگر دیدید که یک ماشین لامبورگینی شیک خوشگل دیگه مال پلیس دبی در خیابانه، تعجب نکنید، برای اینکه پلیس دبی یک سوپر اسپورت دیگر رو به ناوگان گشت لوکس و معروف خودش اضافه کرده. بله این دستگاه لامبورگینی، یعنی ماشین لامبورگینی، ببینیم اسمش چجوریه. بله تماراریو، اینجوری نمیدونم حالا من درست میگم یا نه، که 3 موتور V8 داره، خودروی هیبریدیه، ترکیبی از یک موتور الکتریکی که 920 اسب بخار قدرت تولید میکنه و میتونه تنها در 2.7 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسه که برای پلیس دبی بسیار مناسب هستش. در خبرهای دیگر، رئیس جمهور اوکراین میگه که احساس میکنه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بهش خیانت کرده و هشدار داده که در مورد قرارداد نفتی آمریکا با روسیه در سمت اشتباه تاریخ قرار داره. ولادیمیر زلنسکی روز چهارشنبه وارد بریتانیا شد، در اونجا با نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد و گفته شده که انگلستان هم اعلام کرده که 82 میلیون درهم برای تامین بودجه تعمیرات نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص خواهد داد، که حالا تا ببینیم که چه خواهد شد. یه خبر بامزه براتون دارم از شرکت باربی که عروسک سلندیون رو داره رونمایی میکنه، که در تجلیل خب از این خواننده بزرگ که همیشه همه دوستش دارن دیگه. این عروسک به لباس آستین بلند سرمه‌ای خواننده که در مراسم اسکار سال 1998 وقتی که برای فیلم تایتانیک رو صحنه رفت و اون رو اجرا کرد آهنگش رو، خلاصه به تن داره این لباس رو و سیلین دیون هم خودش هم ابراز خوشحالی کرده از اینکه باربی عروسک اون رو ساخته. و لیگ قهرمانان اروپا، نتایج دیشب: پاریس سن ژرمن 4-2 منچستر سیتی رو شکست داد، لیورپول 6-3 از صد لاسک گذشت و رئال مادرید هم 4-3 روم رو شکست داد. مرسی.
1: بریم سراغ یاسین ترکی و آهنگ فرش رو بشنویم.

تلکابرین خیلی با لحجه نخونده، من فکر کنم خیلی داره به لحجه. آقای یاسین تو که با کی گشتی؟ منم گاهی موقع لحجه میگیرم، گاهی موقع پیش میاد. دیدین من نمیدونم، من از اون آدمایی هستم، بعضی شاید مثل منن، با هر کی میشینن همون لحجه رو میگیرن یا همون زبان رو. من بشینم مثلا با یه چینی فکر کنم تو مثلا یه هفته چاینی صحبت کنم مثلا، هر لحجه هر زبانی بشینم من همون لحجه و زبان رو سریع میگیرم. نمیدونم چه اتفاقی میفته، واسه همین گاهی موقع میگم که خیلی عجیبه. بعضی موقع خودم هم تعجب میکنم چرا یهو مثلا حتی مدل حرف زدنم هم عوض میشه. نمیدونم شما این حالت رو دارین؟ دیدین با بعضیا میرین بعد یهو یه چند روزی با اون شخص حرف میزنی زیاد، بعد مدلت هم مثل اون میشه، مدل حرف زدنت، مدل ری گفتن، زی گفتنت. بریم سراغ مجید یلان. فقط قبلش به دوستان عزیز اینو بهتون بگم که امکان داره که هفته دیگه ما جایزه داشته باشیم برای گرین پلنت، که اگر احیانا این جایزه رو دوست این حتما از هفته دیگه با من همراه باشین. فکر میکنم به احتمال 99% از هفته دیگه هست و ما جایزه بزرگ دیگه هم از راه داره میرسه که از هفته دیگه ما به احتمال زیاد بازم 99% اعلام میکنیم، که این جایزه هستش که همه خیلی دوست دارن، مخصوصا اگر سفر نرفتین خیلی وقته. فکر میکنم این فرصت بسیار عالی باشه. بازم دعا کنین که دیگه ما بتونیم این مسابقه ها رو راه بندازیم، دنیا در امن و امان راحت باشه، که همه کارا رو بتونیم انجام بدیم، مخصوصا برای شما عزیزان. اما در مورد گلوبال ویلج هم دیروز گلوبال ویلج بالاخره درشو برای همه عموم باز کرد. مشتبا جان اونجا بودن دیروز، نمیدونم برنامه رو گوش دادین، حتما شما رو آپدیت کرده اونجا چه خبره. توی شبکه‌های اجتماعی همش ویدیو فیلم بود، چه صف طولانی، همه جمع صف بودن ساعت 6 و 600 تا پهباد دیروز رفت تو آسمون و اون رژه‌هایی که رفت با لباس‌های مختلف از غرفه‌های مختلف، بیشتر از 29 غرفه دوستان عزیز، و غذا و نوشیدنی و خوراکی‌های تازه هم آوردن. حتما برین سر بزنید و بتونید لذتش رو ببرید.

0: پوینت چهار.
1: بله فرشید امین عاشقانه به رقص. فرزاد عزیز از همین الان لیست فردا رو فرستاده. فرزاد آهنگ یکی یکی، نه که همین لیست رو من فردا پلی کنم که. جمعه از فردا.

بله، ماه پیش از برنامه‌های اکتبر صحبت کردیم و این ماه از برنامه‌های نوامبر که بتونید قشنگ توی کلندرتون یادداشت کنید اگر می‌خواید برنامه‌ریزی کنید. اما یکی از برنامه‌هایی که هر سال همه میرن هفته طراحی دبی یا دبی دیزاین ویک هستش که قراره از 3 تا 8 نوامبر برای 12th دورش برگرده دوستان و منطقه‌ش رو دیگه همه می‌شناسن، D3، بله، دیزاین دیستریکت دبی. این رویدادی که از مهم‌ترین برنامه‌های هنری و طراحی هستش که هر سال هنرمندها، معماری‌ها و طراحان از جاهای مختلف از سراسر دنیا دور هم جمع میشن اینجا و امسال قراره کلی اثر هنری متفاوت رو ببینید و خیلی از آثار هنری خلاقانه نمایشگاه بسیار عالی قراره برگزار بشه، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های عالی و فوق‌العاده برای شما. یه بخشی داره امسال که به نظر من جذابه، میکر اسپیس هست که بازدید کننده ها میتونن خودشون توی کارگاهی که حالا انجام میدن اونجا برای شما گذاشتن، به شما یاد میدن کارهای هنری و طراحی و چیزهای جدید رو میتونید با دست خودتون بسازین. به نظر این خیلی قشنگه. یه بازار آخر هفته هم دارن به اسم مارکت پلیس که 7th-8th نوامبر برگزار میشه با کلی محصولات دستساز، اکسسوریز، لباس و وسایل حالا دکوری از طراحی ها و هنرمندهای محلی اونجا هستش که میتونید ببینید و این تجربه رو داشته باشید، مخصوصا اگر چیزای هنری رو دوست دارین که اکثر ما دوست داریم، کلا توی خونمونه هنر، طراحی، اینجور چیزا رو خوشمون میاد. و جالبه که امسال هم برای اولین بار یه برنامه حضوری تو این رویدادها هستش که خیلی از طراحان معروف میان اونجا صحبت میکنن که شما این فرصت رو میتونید داشته باشین، برین ببینید از نزدیک، شاید با خیلی از اونها آشنا باشین، توی شبکه‌های اجتماعی کاراشون رو دیده باشین، دوست داشته باشین از نزدیک ببینین، ازشون سوال بپرسین و دیگه فکر میکنم این فرصت رو فرصت بسیار خوبیه در دبی دیزاین ویک، دبی دیزاین دیستریکت و من فکر میکنم یکی از برنامه‌های جالبی هستش که هر کسی بره و تجربهش رو داشته باشه. بریم سراغ احلام یار دیرین.

بله احلام یار دیرین، سلام و صبح بخیر. صبح پنجشنبهتون بخیر. فردا جمعه است. یادتون باشه که اگر اهل آهنگای قدیمی و نوستالژیک هستین و ترانه های قدیمی و صداهای جاودان دوست دارین، فقط جمعه ها بله میریم سراغ ترانه های قدیمی از ساعت 7 تا 10 صبح. پس با من همراه باشین. و جالبه که ما خیلی از شنوندای عزیز برای من یه روز قبل لیست میفرستن و میگه حنا این آهنگا رو جمعه هم دیگه این جمعه بذاری. یا مثلا لیست آقای سیاوش قمیشی خیلی ترانه هاش برای من لیست می، آقای ابی داریوش عزیز و اهل خانم گوگوش و اینا همش پخش میشه. دوستان نگران نباشین، این هفته پخش نه هفته دیگه. بله آقا حسین عزیز گفتین دوباره در مورد دیتری صحبت کن، اگه اجازه بدین ساعت تایم هم کمه میریم سراغ، اگه با من همراه باشین ساعت بعد حتما دوباره حتما براتون حتما توضیح میدم، توضیح کامل ترم میدم. بریم سراغ آصف آریا آتش رو بشنویم. در ضمن برنامه های بسیار خوب در ماه نوامبر هستش دوستان، سعی میکنم حتما تو این هفته و هفته های دیگه در مورد صحبت کنم. یکی از نمایشگاه هایی که فکر میکنم خیلی جالبه باید حتما در موردش صحبت کنیم، نمایشگاه اکسسیبیلیتیز اکسپو 2026 هست، اونم با ساعت بعد سعی میکنم حتما در موردش صحبت کنم. بریم سراغ آصف. آصف آریا که گل نخوندی آصف جان، این چه جوری شد؟ آقای دستگاه ما امروز خوابیا چه آصف آریا دوست داری الان؟ میگه آصف آریا باش دیگه، عشق عشق آقای دستگاه الان که آصف آریا گوش کن.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، با آلویس زوینگی رئیس و مدیرعامل مجمع جهانی اقتصاد مذاکراتی را انجام دادند. در این مذاکرات ولیعهد دبی بر تعهد امارات به گسترش گفتگوی بین‌المللی بین کارشناسان، نوآوران و تصمیم گیرندگان برای پیشبینی روندهای شکل دهنده آینده تاکید کردند. ایشان اضافه نمودند که مشارکت بیش از 700 تصمیم گیرنده در نشست سالیانه رهبران آینده جهان در دبی منعکس کننده چشم‌انداز مشترک امارات و مجمع جهانی اقتصاد برای توانمندسازی نسل بعدی رهبران است. و پلیس دبی یک سوپر اسپورت دیگر را به ناوگان گشت لوکس و معروف خود اضافه کرده است. لامبورگینی تمراریو، خودروی هیبریدی، ترکیبی از یک موتور الکتریکی است که 920 اسب بخار قدرت تولید می‌کند و می‌تواند تنها در 2.7 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسد. این خودرو در نقاط توریستی محبوب و مناطق شلوغ گشت زنی خواهد کرد، جایی که ساکنین و بازدیدکنندگان می‌توانند با افسران پلیس ملاقات کرده و در مورد خدمات پلیس اطلاعات کسب کنند. پلیس دبی می‌گوید این گشت‌های لوکس به مردم کمک می‌کنند تا احساس امنیت کرده و تصویر مثبتی از دبی به جهانیان نشان دهند. در خبرهای بین‌المللی، چین و کره شمالی سرانجام پس از 12 سال از ساخت یک پل مرزی بزرگ آن را افتتاح کردند. امروز کامیون‌ها برای عبور از پل رودخانه نیویالو صف کشیدند که نشانه از بهبود روابط بین دو کشور است. رهبران دو کشور در سال گذشته 2 بار با هم دیدار کرده بودند. چین با وجود تحریم‌های سازمان ملل بزرگترین شریک تجاری کره شمالی است و صادرات آن در سال گذشته 25% افزایش یافته و به 2.3 میلیارد دلار رسیده است. تحلیلگران می‌گویند این پل به انتقال تجهیزات سنگین و منابع انرژی کمک خواهد کرد، اما تجارت را فوراً به سطح قبل از تحریم‌ها باز نخواهد گرداند. در خبرهای ورزشی، در لیگ قهرمانان اروپا هفته دوم پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-2 شب گذشته منچستر سیتی را شکست داد. در سایر مسابقات لیورپول با نتیجه 6-3 از صد لاس گذشت، در که رئال مادرید نیز با نتیجه 4-3 روم را شکست داد. استن ویلا نیز با نتیجه 6-3 فنرباخچه را شکست داد و رئال بتیس نیز با نتیجه 3-2 بر پورتو پیروز شد. و ما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
0: 93.4
1: رادیو شما، صبح شما با
3: حنان. بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. صبح پنجشنبه شد، باورم نمیشه این بقیه روز کجا رفتن، چرا بقیه روزای هفته چی شدن. فردا جمعه است، دیروز بود که من گفتم بچه این فردا من قراره براتون آهنگای نوستالژیک بذارم. دوباره دارم این جمله رو تکرار میکنم، بچه فردا قراره دوباره براتون آهنگ نوستالژیک بذارم. بله فردا جمعه است، از ساعت 7:10 صبح با من همراه باشین. اما از ایونت های ماه نوامبر هم بگیم که قراره برنامه های بسیار عالی برای ماه نوامبر و همچنان برای ماه اکتبر هم داریم. آقا مرتضی عزیز، مرسی از شعری که اول صبح به من گفتین. از زندگی به زندگی داری فکر میکنی؟ میگه به شما دارم گوش میکنم و به زندگی دارم فکر میکنم. و یه شعر گفتن و بسیارم عالی، دست شما درد نکنه. در جواب شعر شما من بگم که ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. من واقعا بعضی موقع به این فکر میکنم، منم آقا مرتضی، چون دائم همش وقتی که در تلاش و حرکت باشیم احساس میکنیم که داریم زندگی میکنیم، ولی زمانی که بی حرکت بشیم دیگه کم کم محو میشیم. بریم سراغ احمد سعیدی، میخوای برقصی؟

بله میخوای برقصی؟ احمد سعیدی رو شنیدیم، همونجور به آقا حسین عزیز قول دادیم حتما دوباره در مورد دوبای دیزاین ویک صحبت کنیم. دوستان اگر به هنر و طراحی و کلن چیزای خلاقانه و متفاوت علاقه دارین، دوبای دیزاین ویک یا هفته طراحی دبی از دست ندین. دوستان سوم تا هشتم نوامبر برای دوازدهمین دورش داره دوباره به دبی برمیگرده و محل برگزاریش هم که همه ما میدونیم دبی دیزاین دیستریک یا همون دیتری معروفه. این رویداد هر سال کلی هنرمند، طراح، آدمهای خلاق رو از کشورهای مختلف دور هم جمع میکنه تا جدیدترین ایده ها و کارهاشون رو به نمایش بذارن. و اگر تا حالا رفتی میدونید چقدر قشنگه، هم واقعا آدم حس و حال دوست داره خودش یهو خلاق بشه. من هر وقت میرم میگم وای کاش که من یه چیزی میتونستم خلق کنم. و قرار کلی نمایشگاه هنری، طراحی‌های خاص، کارهای خلاقانه و حتی ورکشاپ‌های مختلف داشته باشن. مثلا بخشی از قسمت‌هایی که امسال میتونید برید ببینید، میکر اسپیس هست که میتونید خودتون توی ورکشاپ شرکت کنید، یه چیز جدید یاد بگیرید و حتی با دستای خودتون یه چیزی درست کنید که این خیلی جذابه به نظر من. و یه قسمت جذاب دیگه هم دارم به اسم مارکت پلیس که 7 و 8 نوامبر برگزار میشه. اونجا میتونید کلی کارهای دستساز، اکسسوریز، لباس، وسایلی که حالا به نظر من خیلی برای دکور خونه قشنگه، محصولات خاص از طراحی‌های محلی میتونی پیدا کنی تا مدرن. یعنی هم میتونی یه چرخی بزنید، هم خرید بکنید و هم با کارهای جدید آشنا بشین. حالا جالب اینه که امسال قراره که پینترست، که اپ خیلی معروفی هم هستش، حتما بارها استفاده کردین، نمیدونم استفاده میکنین، برای اولین بار قراره یه برنامه حضوری هم تو این رویداد داشته باشه و میگن که قراره خیلی از حالا دیزاینرهای معروف دنیا هم بیان اینجا صحبت کنن که اگر شما تو شبکه‌های اجتماعی میشناسینشون شاید بتونید ببینید از نزدیک، چون میدونم خیلی‌ها به هنر علاقه زیادی دارن و شاید فرصتی برای شما باشه، شاید اصلا میخواین در آینده تو این رشته درس بخونید، فرصت بسیار عالی هستش که برین بپرسین، سوال بپرسین، ببینیشون، روبرو بشین با آدم‌ها. به نظرم یه فرصت بسیار و محیط بسیار خوبی هستش. و در کنار اون هم یه بخش معروف هست به نام داونتاون دیزاین که طراحا و طرح‌های و برندهای مختلف جدیدترین کاراشون رو توی زمینه مبلمان، دکوراسیون، طراحی داخلی معرفی میکنن که اینم خیلی قسمت جذابیه. خلاصه هرچی بخوام بگم کمه ها، باید خودتون برید حسش کنید و تجربه کنید. و خبر این خوبه که ورودی به این برنامه‌های عمومی هفته طراحی دبی یا دبی دیزاین دیستریک کاملا رایگانه. البته بعضی از بخشاش مثل ورکشاپ هاش ممکنه نیاز به ثبت نام و بلیت داشته باشه. خلاصه از قبل میتونید حتما برید یه چکی بکنید و سرچ کنید در موردش اگر میخواین تو ورکشاپ ها شرکت کنید، کارهای دستی درست کنید و یه روز متفاوتی اگر میخواین داشته باشین، کلی ایده های جدید میتونید ببینید، عکس بگیرین و از نزدیک با دنیای هنر و طراحی آشنا بشین و فکر میکنم یکی از جاهای خیلی خوب هست. پس 3 تا 8 نوامبر تو کلندرتون، توی تقویمتون دوستان عزیز یادداشت کنید که فرصتی باشه برای دوستداران و عاشقان هنر. بریم سراغ علیزاده وکیلی.

0: روسری آبی، بله، با صدای علیزند وکیلی. صبح بخیر. خب اما سعید میگه هنوز بوی خورش میاد. آره بوی خورشتی چیزی میاد. من از صبح اومدم وارد شدم و این بوی خورشت استودیوی ما نمیدونم چی جوری بوی خورشت میاد. حالا بوی خورشت چی هستم نمیدونم، یه بوی غذایی چیزی عجیب غریبی. گفتم خدایا این چیه؟ به ساغر میگم ساغر جان شما بوی خورشت میزنید؟ ساغر جان مثل که سرما خوردن. گفت من امروز اصلا هنوز جان فقط بوی عطر شاید هست، من بوی چیزی نمیشم. گفتم نه بابا خدا بوی خورشت میاد. و نمیدونم بچه‌ها به شوخی گفتن کیان شاید دیشب خورشت آورده تو استودیو. گفتم اینجا به زور قهوه میذارن، من اینجا قهوه یه بار اینجا قهوه میارم یه عکس میگیرم میگه حنان رفته تو استودیو قهوه برده. میگم ای بابا چقدر شما چغلی میکنید همش. نه آخه نه که اینجا دستگاه داریم، هی به ما میگن نه دیگه شما به هی ما زیر. حالا بچهای استودیوی دیگه که اصلا قضا مزا میبرن، ما حالا باز خیلی بچهای خوبی هستیم، ما اصلا فارسی زبونه کلا خیلی با فرهنگیم، یه چیزی بهمون میگن نکنید دیگه نمیکنیم، بقیه گوش نمیکنن ولی ما گوش میکنیم، ما خیلی بچهای خوبی هستیم. بریم سراغ شادمهر عقیلی، پیش تو رو بشنویم. در ضمن دوستان هفته دیگه به احتمال 99% جایزه گرین پلنت برای شما دارم، مخصوصا برای بچه‌ها و خانواده‌های عزیز، و دعا کنی که جایزه های خوب دیگه که از راه قراره برسه. دعا جایزه داریم سفر به کسی نگه. من گفتم
1: Top Hits
2: محبوب ترین ها
1: Top Hits در رادیو شما
2: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های Day to Day.

تو وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی تو حال بدیام عزیزم و تو خط رو غمم کشیدم ببین هر طرفم که میرم

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، ساعت 8:22 دقیقه از 15 اکتبر صبح پنجشنبه. دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شلوغ این ساعت. بله، تقریبا همه جای شهر ترافیک داریم. از هدیبا شروع کنیم. این خیابان هم امروز یه خورده ترافیک داره. دوم دسامبر دوستان، اگر تقاطع خیابان الوز ترافیک داریم، خیابان سطوه خورده شلوغ شده این ساعت و دوستانی که مسیرشون از عجمان به دوبه یا شارجه به دوبه هست مطمئنا توی ترافیک هستن. خالد بن ولید این ساعت ترافیک سنگینی هستش، مراقب خودتون باشین. با ساغر عزیز
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، دو دقیقه با من با مهمترین خبرهای امروز. اول براتون یه آپدیت دارم از سفر در واقع به عربستان سعودی از امارات، که شرکت هواپیمای امارات اعلام کردن که همچنان به علت اختلالات منطقه‌ای پروازهاشون رو به ریاض و مناطقی از عربستان سعودی انجام نمیدن، با حالت تعلیق در آوردن. اتحاد ایرویز گفته تمام پروازاش بین ابوظبی، ریاض و دمام تا یک شنبه 18 اکتبر لغو هستش و همچنین شرکت فلای دبی هم پروازهاشو به ریاض، دمام و اپها تا دوشنبه 19 اکتبر لغو کرده و به حالت تعلیق در آورده. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که در رابطه با پلیس دبی و یک ماشین لوکس دیگه به ناوگان گشتش، که پلیس دبی لامبورگینی تمراریو رو به ماشینای لوکسش اضافه کرده، که این خودرو در واقع هیبریدی، ترکیبی از یک موتور الکتریکی که 920 اسب بخار قدرت تولید میکنه و میتونه در 2.7 ثانیه، اینجاش مهمه، از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسه. که در واقع میدونید که خودروهای پلیس دبی همیشه نمادین هستن، در نقاط مختلف اینا رو میذارن، مخصوصا برای گردشگران و خلاصه برای گشتزنی ازشون استفاده میشه، که بخشی از شهر پیشرو، هوشمند و لوکس دبی هست. در خبرهایی از عالم جهان در رابطه با اوکراین، که میدونید رئیس جمهورش ولادیمیر زلنسکی روز گذشته به داونینگ استریت رفت و با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد و اظهار داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مردم اوکراین خیانت کرده و هشدار داد که قرارداد نفتی آمریکا با روسیه در واقع کار اشتباهی بوده و دونالد ترامپ رو در سمت اشتباه تاریخ قرار داده است. حالا یک اختلافاتی هم در این زمینه بین اوکراین و آمریکا به وجود اومده. بریم یک سری بزنیم به لیگ قهرمانان اروپا. نتایج بازی‌های دیشب در مهمترین بازی‌ها، رئال مادرید 4-3 روم رو شکست داد، پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-2 منچستر سیتی رو شکست داد و استن ویلا هم 6-0 از صد فنرباخچه ترکیه گذشت. مرسی.
1: بریم سراغ آصف آریا. یعنی چقدر آصف آریا فرش میوزیک.

خب این مولی هم یه داستانی شده ها. مولی کیه؟ اگه یادتون باشه چند روز پیش گفتم که یه خبری اومده که همه داشتن در موردش صحبت میکردن، در مورد کلی کلارسون بود که خواننده معروف آمریکایی که چند روز پیش رفته بود یه فروشگاه خاص توی نیویورک به اسم آرت آف پلی و اونجا تو اون فروشگاه یه توتی نمیدونم یه پرنده رو میبینه که آواز میخونه، حرکت میکنه، خلاصه خوشش میاد و از فروشنده میپرسه که این چنده و فروشنده یه نگاهی به بالا پایین کلی میندازه و میگه 15,000 دلار و فکر میکنم برات گرون باشه و بیا یه چیز دیگه نگاه کنیم. خلاصه کلی هم بهش بر میخوره، توی شبکه‌های اجتماعی مینویسه و میگه مثل پریتی وومن، مثل اون فیلم پریتی وومن که جولیا رابرز میره تو مغازه و مغازه‌دار فکر میکنه نمیتونه خرید بکنه و از اونجا میاد بیرون. خلاصه کلی انقدر بهش بر میخوره که توی سوشال میدیا اینو مینویسه. این تا اینجا خبر چند روز پیش بود، درسته؟ اما داستان ادامه پیدا کرده، چون بعد از اون خب فروشنده نوشته بوده که همون حالا چند روز پیش هم نوشته بوده فروشنده که بیا من اصلا این پرنده اصلا واسه فروش نبوده، ما همینجوری واسه دکور گذاشته بودیم. کیلی گفته بود نه خیر، یه برچسب روش بود، نوشته بوده 15,000 دلار، حالا به من میگی نمیتونم چون فکر کردی من نمیتونم بخرم. و خلاصه داستان شده بود و دعوا سر این پرنده و ادامه ماجرا اینجوریه که حالا صاحب فروشگاه اعلام کرده که قراره این پرنده رو بفروشه و قیمتش حالا نه 15,000 دلاره، 15,000,000 دلاره. بله، یهو یه شبه این پرنده گران قیمت شده، از 15,000 دلار تا 15,000,000 دلار، فقط واسه اینکه کلی توی شبکه‌هاش اجتماعیش نوشته، پاپارازیا در موردش صحبت کردن، توی شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده، دعواها شروع شده و حالا این مولی جون ما که پرنده‌ای که اصلا معلوم چیه دقیقاً، ولی خیلی الان قیمت داره و قراره که تبدیل بشه به از عجیب ترین دعواهای سلبریتی ها و فروشگاه آرت آف پلی. و جالب که اینجاست که ماجرا نه در مورد کیلی الان، نه در مورد فروشگاه است، فقط مولی. این مولی خیلی این داستان مولی داره همجوری ادامه پیدا میکنه. ببین سراغ شادمهر عقیلی حق بده. این فروشگاه خیلی زرنگه ها، از این فرصت داره استفاده میکنه. حالا ببینیم این پرنده به کی میرسه.

حالا شبنم میگه که این سناریو رو دوتاشون درست کردن که بتونن این پرنده قیمتش بره بالا و پولش رو تقسیم کنن. شبنم فکرای این و اوت آف دی باکس میکنه. شاید هم شبنم جان من و شما بیاین کارو بکنید.

چقدر این رابطه تاکسیکه بابا، چی زندونی میکردم این رابطه ها. نرینا قش، این این شعرها عاشقانه نیست به نظر من، این شعرها یه خورده تاکسیکن، خیلی ترسناکه. بله بریم سراغ یک ایونت، یک نمایشگاه خیلی خوب داره برگزار میشه دوستان. این نمایشگاه هم خیلی متفاوت و خاصه. نمایشگاهش اسمش هست Accessibility Expo 2026، یعنی 2026، بله، که از 19 تا 21 اکتبر توی مرکز تجاری جهانی یا دبی ورلد ترید سنتر دبی برگزار میشه که بیشتر از 240 شرکت و مرکز تخصصی از 50 کشور دنیا تو این نمایشگاه حضور دارن. حالا جریان چیه تو این نمایشگاه، چه اتفاقی میفته؟ مثلا عینک‌های هوشمندی که با کمک هوش مصنوعی میتونن به افرادی که کم بینا هستن کمک کنن محیط اطرافشون رو بهتر بشناسن. با دست و پاهای مصنوعی پیشرفته‌ای که ساخته شده، طوری طراحی شده که حرکات طبیعی بدن رو شبیه‌سازی می‌کنن. خلاصه حالا باید بریم از نزدیک ببینیم واقعا چیزی که حالا من داشتم در موردش میخوندم خیلی جالب بود. یه تکنولوژی جالب دیگه هم دارن که صحبت‌های افراد رو همون لحظه به متن تبدیل میکنن، یعنی میتونی برای افراد ناشنوا یا کم شنوا خیلی راحت، خیلی براشون واقعا کاربردی باشه. علاوه بر اون هم بخشای مخصوص هستش که برای فعالیت‌های هنری و ورزشی، برای اونایی که دوست دارن ورزش کنن ولی متاسفانه نمیتونن. و این نمایشگاه توی سالن زعبیل، سالن زعبیل 4-5-6 برگزار میشه و انتظار میره که حالا اونجوری که حد زدن 18,000 نفر ازش بازدید کنن. واقعا به نظر من یکی از قشنگترین نمایشگاهی هستش که آدم باید بره این تکنولوژی‌ها رو از نزدیک ببینه. و واقعا این فکر میکنم سالها روی این چیزا کار شده برای آدمهایی که نیازمند هستن، مخصوصا برای اونایی که ناشنوا هستن، کم شنوا هستن، مشکل حالا دست و پا دارن. و حالا هوش مصنوعی درسته بعضی ما میگیم خطرناک شده، ولی برای این جور چیزا به نظر من هوش مصنوعی داره خیلی کمک میکنه به انسان ها، زندگی رو راحت تر میکنه برای بعضیا. و همیشه هم باید شکرگزار باشیم. من همیشه میگم صبح زود که بیدار میشیم، وقتی میبینیم که با چشامون میتونیم دنیا رو ببینیم، وقتی میتونیم دستامون رو تکون بدیم، وقتی میتونیم پا با پامون قدم بزنیم، راه بریم، ورزش کنیم، میتونیم حرف بزنیم، میتونیم صدا رو بشنویم، یه نعمت بزرگیه. خیلی ها هستن تو این دنیا. من خودم خیلی از ایونت ها بودن رفتم و خیلی اینقدر آدم های باحالی هستن و اینقدر کولن، اینقدر فعالن، ورزش میکنن، زندگی خوبی دارن، دیسپلین دارن، تو شبکه های اجتماعی زیاد دیده میشه و خودشون راحت در موردش صحبت میکنن و خدا رو شکر با هوش مصنوعی و تکنولوژی که الان داریم راحت تر میتونن زندگی کنن. و امیدوارم که همه ما اون چیزی که داریم قدرش رو بدونیم، قدر این که دستامون هنوز تکون میخوره، پامون با پامون میتونیم استفاده کنیم، با چشامون دنیا رو میتونیم ببینیم. اینا همش نعمته، ما نباید فراموش کنیم و شکرگزار باشیم. بریم سراغ حمید، هیراد و راغب جذاب رو بشنویم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات به 30 نفر شهروند اماراتی که برنامه توسعه رهبری محمد بن راشد را با موفقیت به پایان رساندند تبریک گفتند. دوره 2025 تا 2026 این برنامه شامل 30 شرکت کننده از نهادهای دولتی و نیمه دولتی، بخش خصوصی و کارآفرینان بود که در 15 بخش حیاتی فعالیت می‌کردند. این برنامه توسط مرکز توسعه رهبری محمد بن راشد برگزار می شود و هدف آن پرورش رهبران فرداست که با تقویت آمادگی شرکت کنندگان آنها را برای هدایت روند توسعه و همگام شدن با تحولات سریع جهانی توانمند می سازد. گمرک دبی در راستای حمایت از برنامه راهبردی دبی بدون پول نقد و تکمیل تلاش‌های خود در توسعه یکپارچگی خدمات گمرکی و پرداخت‌های دیجیتال اعلام کرد که سهم تراکنش‌های پرداخت بدون پول نقد در نیمه نخست امسال به 99.3% از کل تراکنش‌های پرداختی‌اش رسیده است. این رقم در سال 2025 معادل 99.4% و در سال 2024 برابر با 99.2% بوده است. این نتایج نشان دهنده توسعه زیرساخت دیجیتال گمرک دبی، کارآمدی سامانه‌های پرداخت الکترونیکی و تعهد این سازمان به ارائه تجربه آسان، سریع و ایمن به مشتریان است. در خبرهای بین‌المللی، ایلان ماسک مطرح کرده است که ممکن است دولت آمریکا پشت محدودیت‌هایی باشد که سرعت حرکت برخی از تسلیحات اوکراین و همچنین اتصال آنها به شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را تحت تأثیر قرار داده است. استارلینک ابزاری حیاتی برای اوکراین محسوب می‌شود که به نیروهای کییف امکان می‌دهد پهپادهای خود را به سمت اهداف روسی هدایت کنند. با این حال اوکراین شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که محدودیت‌های جدید و غیرمنتظره سرعت در حال ایجاد اختلال در مأموریت‌های نظامی کشور در میدان نبرد با روسیه است. در خبرهای ورزشی، در هفته دوم از لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید موفق شد با نتیجه 4-3 از سد روم بگذرد. گل‌های رئال را در این بازی کیلیان امباپه، کارلوس اسپی، اندریک و رودریگر به ثمر رساندند. در بازی دیگر نیز لیورپول با نتیجه پرگل 6-3 از سد لاسک گذشت. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.
0: 93.4 رادیو شما،
1: صبح شما با هنان.
3: بله سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل. امیدوارم یه صبح پنجشنبه باحال شروع کردین و امیدوارم رادیو شما تا الان بهتون خوش گذشته باشه و اگر پنجشنبه رو امروز سخت بلند شدین، نگران نباشین، تمام روز رو داریم با یک انرژی خوب شروع کنی، قهوه و چای بنوشید و لذتشو ببرین. امروز هم دوستان 15 اکتبر هست و دیروز هم 14 اکتبر گلوبال ویلج بالاخره درش رو برای عموم باز کرد. مشتاق جان هم اونجا بودن. امیدوارم که برنامه رو گوش دادین و شما رو آپدیت کرده باشه. کلی ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی از گلوبال ویلج دیده شد که چه خبر بود، خیلی شلوغ بود که بیشتر از 600 تا پهپاد دیروز به نمایش اومدن و اونجا آسمان رو زیبا کردن و خلاصه با رژه‌هایی که رفتن و برنامه‌های شادی که برگزار کردن. اما دوستان عزیز، اینم بهتون بگم که فردا جمعه است و ترانه‌های نوستالژیک خاطر انگیز فقط برای شما از ساعت 7 تا 10 صبح. اما از بارندگی بگیم که همه ما هوس یه بارون کردیم، هوای خورده بهتر بشه که سریعتر بریم و باربیکیو کنیم و به صحرا و پیک نیک بریم و یا تو بالکنی خونه یا حیات خونه کباب بزنیم، درسته؟ بله. اما دوستان، هوا بگم، از هوا که امشب مثل که رطوبت زیاد خواهد شد، از امشب تا صبح جمعه رطوبت هوا توی بعضی از مناطق بیشتر میشه و احتمال تشکیل مه و زیاد باشه، واسه همین صبح زود سعی کنید فردا زودتر از خونه بیاین بیرون، که احیانا اگه مه زیاد بود شما عجله نکنید و استرس نگیرید. ما حداقل انقدر رو چیزای دیگه استرس داریم، حداقل رو ترافیک و ماشین دیگه حداقل رانندگیمون استرس نگیریم. و یادتون باشه که دوستان، هوا یه خورده گرمتر شده، امروز هم نمیدونم چرا احساس میکنم هوا گرمتر از دیروز و پریروز، یا من اینجوری احساس میکنم. امیدوارم هوا بهتر و عالی تر بشه. و بریم سراغ سهراب پاکزاد، مال من باش.

0: تولد داریم، بریم تولد. صالح عزیز چند تا علامت سوال گذاشته، یعنی تولد چی شد؟ چی شد؟
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله سلام حنان جان، صبح شما بخیر. امروز تولد پسر خاله عزیز ما حامد جان هست. حامد جان از طریق رادیو شما به شما میخوایم تبریک بگن، تولدش از طرف شما تمامه، شما نه، طرف تمام پسرخاله هاش، تمام پسرخاله ها تبریک میگیم. حامد جان تولدت مبارک، همیشه خوش و سلامت باشی. حامد جان تولدت مبارک از طرف صالح عزیز و تمام پسرخاله ها. کنجکاو شدم بدونم چند نفرن. تولدت مبارک، بهترین ها رو وسط آرزو میکنیم. امیدواریم که همیشه خوشحال و خندان باشی. حامد به خاطر تولد تو نمیدونی سال چند تا علامت سوال برای من فرستاده که چرا دیر داری میگی تولد. تولدش مبارک.
2: حالت چطوره عشقم؟
0: بله حالت چطوره با صدای فریدون؟ صبح بخیر.

0: میگه که احساس میکنم یه پسرخالای 30-40 هست. منم دقیقا همین احساس میکنم. مدلی که ساله نوشته پسرخاله هایش نمیدونم، تصور میکنم وایستاده داره کیک فوت میکنه، بعد همه پسرخالا 40 اینجوری دورش هستن. بله این تصور منه، باشه یه AI درست کنیم. اما سلام و صبح بخیر دوستان عزیز. معمولا وقتی یه ستاره معروف بسکتبال بازنشست میشه یا هر حالا یه ستاره معروف ورزشی باشه، انتظار داریم برن سراغ مثلا مربی بشن، تحلیل کنن مسابقات رو یا کار مثلا ورزش بکنن. اما بلیک گریفن ستاره سابق NBA تقریبا یه جور دیگه فکر میکنه، اصلا کلا فکر یه جور دیگه میکنه. ظاهرا تصمیم گرفته یه مسیر کاملا متفاوت رو امتحان کنه. بلیک میگه که سالها توی تیم لس آنجلس بازی میکردم و یکی از چهره های معروف بسکتبال بودم تو آمریکا. حالا میخوام وارد دنیای برنامه‌های تلویزیونی آخر شب بشم. یعنی از زمین بسکتبال شروع کرده، حالا میخواد بره سراغ لیت نایت شو. و وقتی بهش گفتن که حالا چی دوست داریم، شبیه کی میخوای باشی، و گفته من شبیه یه کمدین معروف به نام اسمش بود جان الیور. بله جان الیور اگه احیانا نمیشناسین، یه کمدین و مجری معروفه که توی برنامه Last Week Tonight اینقدر که این Tonight Last Night و اینجور چیزا زیاده، همه شبیه همه. من نمیدونم چرا اسمش همه برنامه تلویزیونی با یه Night یا Last Week یا Week یا یه چیزی توی مایه ها بشه، های عوضش کنیم مثلا خلاق باشه میخورد. اما از اونجا که گفته که میخواد شبیه جان الیور بشه و مجری بشه و مجری بشه که در مورد مسائل اجتماعی موضوعات مختلف صحبت کنه، ولی کلی با کلی طنز و شوخی، یعنی نمیخواد برنامهش کاملا جدی باشه، و میگه من همیشه علاقه زیاد به کمدی داشتم و اگه بتونم این فرصت رو پیدا کنم، و خودشم خیلی خوشتیپه با اون کت و شلوار و با اون ظاهر خیلی خوبش، و میگه که من خیلی میتونم این کارو به خوبی انجام بدم و خودش این اعتقادو داره و دنیای ورزش رو دیگه نمیخوام انجام بدم و میخوام برم سراغ مجریگری. اینم از بله بلیک گریفن که یک بسکتبالیست سابق بودن و الان میخواد بره سراغ دنیای تلویزیون که به نظر میاد کارش رو خیلی هم دوست داره در حال حاضر. نمیدونم، بعضی موقع هستش که آدم دوست داره تو دنیای متفاوت باشه. بعضی هستن قبلا تو میدیا بودن، میگن الان دیگه نمیخوایم تو میدیا باشیم. بعضیا برعکس میگن ما میخوایم این کارو انجام بدیم. بستگی داره. بعضی میرن، من دیدم مثلا یهو پزشکی درس خوندن ولی رفتن مثلا سرآشپز شدن. نمیدونم شما تا حالا این کارو کردین، مثلا رشته متفاوت خوندین ولی کارتون یه چیز دیگه است. مثلا من IT خوندم اما تو رادیو ام. بریم سراغ بابک افرو.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های day to day.

0: się tam, gdzie sypiasz ty.
1: Top Hits.
2: Top Hits.
1: Mahbub Tarin Ha.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه‌های دی تو دی
3: و خبر خوب برای ساکنین شارجه. 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما. بله، ساعت 9:20 است. به آخر برنامه داریم میرسیم و آخرین ترافیک. باورم نمیشه امروز پنجشنبه است. چه جوری شد پنجشنبه خدایش؟ ولی شهر خیلی شلوغه این ساعت. واقعا نسبت به ساعت پیش و حتی ساعت 7 صبح خیلی ترافیک داریم در شهر. تقریبا میتونم بگم همه جا شلوغه این ساعت. از صبح من میبینم 2 دسامبر امروز خیلی شلوغ شده به سمت خیابان هدیبه و شیخ زاید به سمت دبی ورلد ترید سنتر. دوستان و دی آی اف سی هم از سمت خیابان مستقبل ترافیک داریم و عزیزانی که خیابان البس هستن مطمئن توی ترافیک هستین. مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
4: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. امروز پنجشنبه است. حد اکثر دما فقط به 38-39 درجه میرسه. رطوبتمون یک کوچولو پایین اومده، بین 60% هست میانگینش. و امشب هوامون به 28-29 درجه میرسه حداقلش، که خب جای شکرش باقیه. مثل این که دیگه داره تموم میشه. هر اونجا
3: رطوبت رو چی کار کنیم؟ اون مثلا
4: همه چی با هم میاد پایین.
3: هر چیزی که پایین رطوبت رو باید درستش کنیم.
4: ولی رطوبت هم باور کن یه خود شاید کمتر شد، ولی امسال خیلی طولانی شد این ماجرای رطوبت. زیاد بوده
3: هم رطوبت هم گرما ماجرای.
4: اما از آب و هوا بگذریم، بریم به خطوط هوایی جهان سر بزنیم، خصوصا در منطقه، در جایی که گفته شده که شرکت‌های هواپیمایی امارات، اتحاد ایروز، امرس ایرلاین و همچنین فلای دبی اعلام کردن که همچنان پروازهای خودشون رو به عربستان سعودی به علت اختلالات منطقه‌ای به حالت تعلیق درآوردن. شرکت هواپیمایی اتحاد گفته که تمام پروازاش بین ابوظبی و ریاض، ابوظبی و دمام تا یک شنبه 18 اکتبر لغو شده و شرکت هواپیمایی فلای دبی هم گفته که پروازهای خودش رو به ریاض، دمام و ابها تا 19 اکتبر، یعنی دوشنبه، به حالت تعلیق همچنان نگه می‌دارد. بریم سری بزنیم به پلیس دبی و یک ماشین لوکس دیگه که به ناوگان گشتیش اضافه کرده و این خودروی جز لامبورگینی تمراریو نیستش، که بسیار لوکس هست و هیبریدیه و تنها در 2.7 ثانیه از 0 to 100 km/h در ساعت میتونه برسه. یعنی چه سرعت عجیب و شتاب عجیب غریبی داره. و
3: در ساغر جون یکی پیام داده بود نوشته به ساغر بگین در مورد این لامبورگینی خب جریمه میشه، کجا میخواد سپید بره؟
4: آره دیگه، راست نه دیگه، پلیسه مثلا وقتی میخواد بگیره تبهکارانو همچی با شتاب پرواز میکنه. البته از این خودروهای لوکس گشتی معمولا پلیس برای زیبایی شهرها استفاده بود. دیدی که میذارن بغل هم جایی که گردشگر زیاد رفته آمد میکنن، که در واقع شکل شمایل دبی رو لوکس و خوشگل و اینها نشون بده. و در خبرهایی از اینم براتون بگم که خب سیلین دیون دوستانش میدونن که همیشه یک شخصیت خیلی آرام، زیبای، شیکی داشته این خواننده، و حالا شرکت باربی اعلام کرده که یک عروسک جدید رو برای سیلین دیون ساخته، یعنی به شکل سیلین دیون، و لباسی که تنش لباس آسین بلند سرمه‌ای بوده که در مراسم اسکار وقتی رو صحنه رفت سال 1998 و آهنگ تایتانیک رو اجرا کرد تن این باربی کردن.
3: My heart goes on.
4: آره دیگه، چه سال 1998 دیگه. آره. و در خبرهای فوتبال، لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته چندین بازی انجام شد. در مهمترین اونها رئال مادرید 4-3 روم رو شکست داد، پاریس سن ژرمن 4-2 از صد من سیتی گذشت، و لیورپول هم موفق شد با نتیجه پرگل 6-3 لاسک رو شکست بده. مرسی
3: مرسی. حالا که از سلین دیون گفتی ساجا، یه آهنگ از سلین دیون براتون بذارم.
4: مگه میتونی؟
3: چرا نمیتونم ساغر جان؟
4: از قوانین داری چیز
3: میکنی؟ قوانین رعایت میکنم تا چه آهنگ مورد علاقه منه از سلین دیون. واقعا تو کنسرت بهترین اجرا رو داره با این آهنگ.
4: آره واقعا صداش تکه دیگه، اجراش هم خیلی یونیکه.
3: مرسی ساغر جان. بریم سراغ سینا شباخانی. بله فرش رو بشنویم. Fresh. Fresh. Fresh music.

فاطمه رقیلی حالم عوض میشه. امیر میگه که هنوز گفتی آیتی خونی برنامه هم مینوشتی؟ آره بابا رانم میکردم. فقط مینوشتم رانم میشه. آره بابا گراجویت شدم به خدا. بله با نمره خوبم گراجویت شدم، به زور خوندم. ولی علاقه زیادی من به آیتی نداشتم، فقط به خاطر پدرم انجام دادم، چون میخواستم برم یه جای دیگه و بابام گفت که تو یه دونه بچه ای باید اینجا بمونی و یعنی من و مامانت هم باید بیایم دنبالت. و اون موقع خب سنم خب پایین تر چون خیلی بود، تنهایی هم سفر نکرده بودم، یه خوره برشون سخت بود، چون یه دونه بچه همیشه میگم یه دونه بچه همیشه این بچه های یه دونه خیلی هایلایتیم. ولی خب وقتی به مرور زمان، البته خب وقتی بزرگتر و بزرگتر میشی دیگه خب خیلی فرق میکنه، دیگه راحت‌تر میشه و این، البته بستگی به پدر مادرای عزیز دارن. خب الان اینجوری نیست، الان من تنهایی هم سفر میکنم همه چی، ولی خب اون زمان براشون یه خورده سخت بود. و بابام گفت اینجا بمون و گفت که آیتی خیلی به درد میخوره، به درد میخوره. واقعا هم همینه، آیتی خیلی به درد میخوره. توی هر رشته ای که درس بخونی یا کار کنی، آیتی آخرش کمکت میکنه. و دیگه بالاخره به قول امروز داشتیم میگفتیم، هر کسی الان داشتیم در مورد این بسکتبال سابق میگفتیم که الان مجری طنز هستش و همه آدم ها بعضی موقع یه رشته دیگه میخونن ولی کارشون یه کار دیگه میشه یا شغلشون همون با رشتهشون اصلا همخونی نداره، ولی بعضی هم برعکس همون درسی رو که خوندن همون کار رو ادامه دادن. و بستگی داره دیگه، همه ما زندگی متفاوتی داریم، مسیر متفاوتی داریم، تجربه های متفاوتی از زندگی داریم. واسه همین من همیشه میگم با آدم های مختلف که میشینی صحبت میکنی، تجربه های مختلف میتونی داشته باشی از آدم های مختلف. همه مثل هم نیستن، همه مثل هم فکر نمی کنن، همه زندگیشون متفاوت. واسه همین هیچ وقت هم زندگی با زندگیتون با کسی دیگه مقایسه نکنید. استارتتون با استارت یه نفر دیگه خیلی فرق داره، از کجا شروع کردین، از کجا اومدین، اینا رو همه فرق داره. واسه همین فوکستون، تمرکزتون رو زندگی خودتون بذارین، رو مسیر خودتون بذارین، مثل آدم دیگه نمیخواد باشین. فقط یاد بگیریم از آدمای دیگه چیزای خوبشون رو و کاری که انجام میدن رو، فقط انسپایر بشیم، الهام بگیریم برای بهتر شدن زندگیمون. اما عزیزان دل، اینم بگم که گلوبال ویلج دیروز بالاخره درشو برای عموم باز کرد. مشتبه جان هم اونجا دیروز بودن و فکر میکنم کیان عزیز توی برنامه انرژی شما با مشتبه جان عزیز تماس گرفتن و آپدیت هم به شما دادن. توی شبکه‌های اجتماعی هم دیروز همه ما دیدیم برای افتتاحی حسابی شلوغ شده بود، پرهیجان بود. از همون ساعت اول کلی خانواده ها و بازدید کننده ها اومده بودن به گلوبال ویلج تا اولین شب رو اصلا مفصل برگزار کنن. مراسم افتتاحی هم با موزیک و اجراهای بسیار خوب، رژه‌های هنرمندا با لباس‌های کشورهای مختلف و شوهای بسیار عالی که بیشتر از 600 پهپاد در آسمان دیگه، اصلا اون نمایش جذاب. و جالبتر از اینی که گلوبال ویلج امسال 29 غرفه داره که فرهنگ و محصولات بیشتر از 90 کشور رو معرفی میکنه، بیشتر از 3500 فروشگاه، بله 3500 فروشگاه داره که میتونید توش برین لباس و اکسسوریز و خوراکی‌های خوشمزه و محصولات خاص کشورهای مختلف رو بخرین و خریداری کنید. و امسال بیشتر از 250 گزینه برای غذا خوردن وجود داره. امسال غذاها بیشتر شده دوستان، از غذاهای ترکی و عربی گرفته تا فست فود و دسر و کلی خوراکی‌های خوشمزه. به به که بیشترین هایلایت گلوبال ویلج همون خوراکیاشه. آدم نمی‌دونه کدومشو بره، بعد وقتی سیر میشی ناراحتی، آخ سیر شدم چرا. و توی یک شب خلاصه دیروز واقعا فوق‌العاده برگزار شد. مثل همیشه گلوبال ویلج رو خود من از نزدیک دیدم چقدر پریپر میکنن، همه چی رو آماده میکنن، آن تایم باشه، سر وقت باشه. همه اون جمعیت رو که برای رژه میخواستن برن واقعا زمان میبره، چون خودم از نزدیک دیدم میدونم چقدر زمان میبره که همه چی اورگانایز باشه، همه چی سر وقت باشه. بعد این همه جمعیت از کشورهای مختلف با لباس و سنت‌های خودشون اونجا دارن میرقصن، آواز و اینا و تو اون شلوغی. و واقعا تمام این برنامه ها رو برگزار کردم کار آسونی نیست دوستان. و امسال هم یک اتفاق بسیار باحالی که داره میفته، توکیو راش هست، ولی یه رولر کوستر هست که امسال باید حتما امتحانش کنید دوستان. و یه سری شوهای جذاب امسال دارم مثل فست لایف 2 که با ماشین و حرکات
هیجان انگیز ماشین ها و نمایش اکشن و دیگه اینو دوستانی که دوست دارن. و گلوبال ویلج بازم اگر میخواییم بدونی یک شنبه تا چهار شنبه از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 شب بازه و پنج شنبه ها تا جمعه و شنبه تا ساعت 1 بامداد باز هستش. اگر میخواییم ویکند برین میخواییم راحت تر باشین تا دیر وقت اونجا باشین. قیمت بلیط همونجور که قبلا میدونی برای روزهای عادی 25 درهم هستش، برای جمعه، یک شنبه و تعطیلات رسمی 30 درهم خواهد بود. این فصل هم تا ماه می 2027 ادامه خواهد داشت. ما امیدوارم هرچی بیشتر هوا بهتر بشه لذت از گلوبال ویلج هم بیشتر خواهد شد. اگر آخر هفته برنامه خاصی ندارین حتما سر به گلوبال ویلج بزنید و لذتشو ببرید. دیگه تایم ما هم داره تموم میشه. ای بی و کامران و هومن مگه فرشته هم بده؟

0: مگه فرشته هم بعد ابی و کامران و هومن به آخر برنامه رسیدیم دوستان. امیدوارم صبح قشنگ و پر انرژی شروع کردین و یک صبح آروم و عالی و فوق‌العاده و همیشه قلبتون در آرامش باشه، این مهمه. و در ضمن دوستان، فردا دیگه خودتون میدونید جمعه زود اومد این هفته، به نظر من خیلی زود اومد. جمعه فردا با ترانه‌های نوستالژیک و خاطر انگیز، اگه جمعه ها صبح رادیو رو روشن می‌کنید با من همراه باشین از ساعت 7 تا 10، فقط و فقط ترانه های قدیمی برای شما عزیزان و ترانه هایی که باش خاطره دارین حتما براتون پلیش میکنم و ترانه هایی که دوست دارین فقط و فقط قدیمی. اما عزیزان اینم نکته رو فراموش نکنی، امکان داره هفته دیگه برای شما جایزه گرین پلنت داشته باشین، مخصوصا برای خانواده ها و بچه ها که بتونن این فرصت رو داشته باشن و برن. امکان داره که جایزه های خوب در راهه، امکان جایزه پرواز به جایی داشته باشیم برای شما. خب دیگه بچه ها کلی برنامه خوب هست قبل از تموم شدن سال، انشاءالله دعا کنی که همیشه حال هوای شهر عالی و خوب باشه که بتونیم برنامه خوب هم برای شما بذاریم. تا فردا مراقب خودتون باشین دوستان. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه در کنار شما عزیزان در برنامه صبح شما با هنا که خود من هستم، از دوشنبه تا جمعه ساعت 7 تا 10 صبح. تا فردا، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، با آلویس زوینگی رئیس و مدیر عامل مجمع جهانی اقتصاد مذاکراتی را انجام دادند. در این مذاکرات ولیعهد دبی بر تعهد امارات به گسترش گفتگوی بین‌المللی بین کارشناسان، نوآوران و تصمیم گیرندگان برای پیشبینی روندهای شکل دهنده آینده تاکید کردند. ایشان اضافه نمودند که مشارکت بیش از 700 تصمیم گیرنده در نشست سالیانه رهبران آینده جهان در دبی منعکس کننده چشم‌انداز مشترک امارات و مجمع جهانی اقتصاد برای توانمندسازی نسل بعدی رهبران است. و پلیس دبی یک سوپر اسپورت دیگر را به ناوگان گشت لوکس و معروف خود اضافه کرده است. لامبورگینی تمراریو، خودروی هیبریدی ترکیبی از یک موتور الکتریکی است که 920 اسب بخار قدرت تولید می‌کند و می‌تواند تنها در 2.7 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسد. این خودرو در نقاط توریستی محبوب و مناطق شلوغ گشت زنی خواهد کرد، جایی که ساکنین و بازدیدکنندگان می‌توانند با افسران پلیس ملاقات کرده و در مورد خدمات پلیس اطلاعات کسب کنند. پلیس دبی می‌گوید این گشت‌های لوکس به مردم کمک می‌کنند تا احساس امنیت کرده و تصویر مثبتی از دبی به جهانیان نشان دهند. در خبرهای بین‌المللی، چین و کره شمالی سرانجام پس از 12 سال از ساخت یک پل مرزی بزرگ آن را افتتاح کردند. امروز کامیون‌ها برای عبور از پل رودخانه نیویالو صف کشیدند که نشانه از بهبود روابط بین دو کشور است. رهبران دو کشور در سال گذشته دو بار با هم دیدار کرده بودند. چین با وجود تحریم‌های سازمان ملل بزرگترین شریک تجاری کره شمالی است و صادرات آن در سال گذشته 25% افزایش یافته و به 2.3 میلیارد دلار رسیده است. تحلیلگران می‌گویند این پل به انتقال تجهیزات سنگین و منابع انرژی کمک خواهد کرد، اما تجارت را فوراً به سطح قبل از تحریم‌ها باز نخواهد گردد. در خبرهای ورزشی، در لیگ قهرمانان اروپا هفته دوم پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-2 شب گذشته منچستر سیتی را شکست داد. در سایر مسابقات لیورپول با نتیجه 6-3 از صد لاس گذشت، در که رئال مادرید نیز با نتیجه 4-3 روم را شکست داد. استن ویلا نیز با نتیجه 6-3 فنرباخچه را شکست داد و رئال بتیس نیز با نتیجه 3-2 بر پورتو پیروز شد. و ما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: میوزیک
0: جدیدترین

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دنیای ریورلند.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات به 30 نفر از شهروندان امارات به خاطر تکمیل برنامه توسعه رهبری محمد بن راشد تبریک گفتند. این برنامه که توسط مرکز توسعه رهبری محمد بن راشد سازماندهی شده است با هدف پرورش رهبران اماراتی برای فردا و افزایش آمادگی آنها در پیشبرد توسعه آینده برگزار می شود. و مسافرینی که از امارات متحده عربی و عربستان سعودی پرواز می‌کنند با اختلال بیشتری مواجه خواهند بود، زیرا خطوط هوایی پس از حملات مکرر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض لغو پروازها را تمدید کردند. شرکت هواپیمای اتحاد تمام پروازهای بین ابوظبی و ریاض و ابوظبی و دمام را تا یک شنبه 18 اکتبر لغو کرده است. برخی از پروازهای جده هم تا دوشنبه 19 لغو خواهند بود. در همین حال شرکت هواپیمای فلای دبی نیز پروازهای خود را به ریاض، دمام و اپا تا 19 اکتبر به حالت تعلیق درآورده است. در خبرهای بین المللی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که احساس میکند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به او خیانت کرده است و هشدار داده است که در مورد قرارداد نفتی آمریکا با روسیه در سمت اشتباه تاریخ قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی روز چهارشنبه وارد بریتانیا شد و در آنجا با اندی برنهام نخست وزیر این کشور دیدار کرد. بریتانیا هم اعلام کرد که 82 میلیون درهم برای تامین بودجه تعمیرات نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین پس از آنکه سال گذشته توسط یک پهپاد روسی مورد اصابت قرار گرفت اختصاص می‌دهد. این پول به بازسازی پناهگاه محافظ و سیستم تهویه آن کمک خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، وینیسیوس جونیور از 4 جلسه حضور در لیگ محروم شد. مهاجم رئال مادرید به دلیل کشیدن موی ناتان سالیبا، بازیکن حریف در جریان پیروزی شنبه مقابل ویارئال توسط فدراسیون فوتبال اسپانیا جریمه شد. این بدان معناست که وی ال کلاسیکو مقابل بارسلونا را هفته آینده از دست خواهد داد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: از 14 جاذبه دنیای ریورلند دیدن کنید، در مسابقه شرکت کنید، بولینگ بازی کنید، سرگرم شوید و به کاوش بپردازید. همین حالا رزرو کنید.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته‌ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با هنان.
1: خب مثل اینکه بعضی قبل از اینکه سوار هواپیما بشن یه شب قبلش میرن کیک باکسینگ، کلاس کیک باکسینگ، نمیدونم مشکل چیه. و این آدمایی که همش دست کتک دارن خیلی خطرناکن، باید حواستون باشه. سلما بلیر، بازیگر 54 ساله که به خاطر فیلم هل بوی حتما میشناسیش، از لس آنجلس به نیویورک ظاهرا وسط پرواز با مهماندارها درگیر میشه. پلیس میگه دو تا از مهماندارها آسیب دیدن و یکیشون هم کتک خورده و حتی پلیس هم کتک خورده و لگد خورده و خلاصه چند نفری رو فرستادن بیمارستان. نمیدونم چیکار کرده با این همه. وقتی که هواپیما تو فرودگاه میشینه، پلیس میاد و بلر رو بازداشت میکنه و طبق گزارش هایی که شده حالا میگن بعدش هم یه مامور پلیس دوباره کتک خورده و یه پرستار دوباره لگد خورده. اما نماینده بلر میگه که وسط پرواز یه اورژانس پزشکی جدی داشته و همین باعث شده رفتارهای غیر عادی نشون بده. سلما بلر هم سال 2018 گفته که MS داره، یعنی بیماری که روی سیستم عصبی تاثیر میذاره. هنوز مشخص نیست اون اتفاقی که افتاده به خاطر این مسئله بوده یا چیز دیگه، اما الان فعلا بازداشت شده و ازش خواستن که حتما بیاد تو ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم شما خودتون رو کنترل کنی، نمیتونی همه مردم رو لگد بزنی، کتک بزنی. پلیس رو چه جوری کتک زده؟ اینو من سوال دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم رئیس کمیته المپیک امارات مراسم ویژه‌ای را در تجلیل از ورزشکاران اماراتی به خاطر عملکرد تماشاییشان در 20مین دوره بازی‌های آسیایی برگزار کردند. سمو شیخ منصور از کسب 7 مدال طلا توسط تیم امارات ابراز خرسندی کرده و افزودند که این لحظات غرور و افتخار را برای امارات متحده عربی به ارمغان آورده است. کاروان ورزشی امارات در مجموع 13 مدال کسب کرد و در رده‌بندی کلی مدال‌ها در جایگاه 13 قرار گرفت. این مراسم توسط کمیته المپیک امارات در دفتر مرکزی آن در دبی برگزار شد. اتحادیه عرب، پارلمان عرب و مصر تصمیم کلمبیا برای افتتاح سفارت در اورشلیم را محکوم کرده و این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی و تضعیف حقوق فلسطینیان توصیف کردند. اتحادیه عرب در بیانیه از کلمبیا درخواست نموده تا تصمیم خود را لغو کند و نسبت به پیامدهای آن بر وضعیت حقوقی اورشلیم شرقی و چشم‌اندازهای صلح هشدار داد. جناب آقای محمد بن احمد الیماهی رئیس پارلمان عرب از جامعه بین الملل و شورای امنیت سازمان ملل درخواست نمود تا با تلاشا برای تغییر وضعیت اورشلیم یا مشروعیت بخشیدن به اشغال اسرائیل مخالفت کند. در خبرهای بین‌المللی، ولادیمیر زلنسکی میگوید توافق دیزل دونالد ترامپ با روسیه یک پیروزی برای ولادیمیر پوتین است. رئیس جمهور اوکراین میگوید رهبر آمریکا در سمت اشتباهی تاریخ قرار دارد و احساس میکند که همتای واشنگتنیش به او خیانت کرده است. وی در داونینگ استریت روز گذشته مورد استقبال اندی برنهام قرار گرفت، جایی که نخست وزیر انگلستان تاکید کرد که حمایت این کشور تغییر نخواهد کرد. لسیا واسلنکو نماینده مجلس اوکراین میگوید که سیاست آقای ترامپ به قیمت جان انسان‌ها تمام می‌شود.
3: The only way to stop this war is to make Russia stop. If Russia stops there's no war and I have said this many times. And if Ukraine suddenly stops defending itself, not fighting but defending itself, there will be no Ukraine.
2: در خبرهای ورزشی، فیفا قصد دارد قوانین خود را اصلاح کند تا از تکرار پرونده جنجالی فلورین بولوگون جلوگیری کند. تصمیم برای لغو محرومیت مهاجم آمریکایی در جام جهانی جنجالی را بر سر دخالت‌های سیاسی برانگیخت، زمانی که رئیس جمهور ترامپ از رئیس فدراسیون جهانی فوتبال درخواست نمود تا آن را بررسی کند. گفته می‌شود که اصلاحیه‌ای در جلسه شورای فیفا بعداً پیشنهاد خواهد شد تا تعلیق‌های بعدی محرومیت‌های خودکار یک جلسه ای را ممنوع کند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورت در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 با منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام
2: 1, 2, 3, go!
3: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها
4: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است حالا کجا بریم؟
3: همینجا وایسا جلو اون کافه ها.
4: اسم کافه چیه؟
3: کافه شما کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی کافه شما
5: Fresh.
1: Fresh.
5: Fresh music.
6: Jadid.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات به 30 نفر از شهروندان امارات به خاطر تکمیل برنامه توسعه رهبری محمد بن راشد تبریک گفتند. این برنامه که توسط مرکز توسعه رهبری محمد بن راشد سازماندهی شده است با هدف پرورش رهبران اماراتی برای فردا و افزایش آمادگی آنها در پیشبرد توسعه آینده برگزار می شود. و مسافرینی که از امارات متحده عربی به عربستان سعودی پرواز می‌کنند با اختلال بیشتری مواجه خواهند بود، زیرا خطوط هوایی پس از حملات مکرر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض لغو پروازها را تمدید کردند. شرکت هواپیمای اتحاد تمام پروازهای بین ابوظبی و ریاض و ابوظبی و دمام را تا یک شنبه 18 اکتبر لغو کرده است. برخی از پروازهای جده هم تا دوشنبه 19 لغو خواهند بود. در همین حال شرکت هواپیمای فلای دبی نیز پروازهای خود را به ریاض، دمام و اپا تا 19 اکتبر به حالت تعلیق درآورده است. در خبرهای بین المللی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که احساس میکند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به او خیانت کرده است و هشدار داده است که در مورد قرارداد نفتی آمریکا با روسیه در سمت اشتباه تاریخ قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی روز چهارشنبه وارد بریتانیا شد و در آنجا با اندی برنهام نخست وزیر این کشور دیدار کرد. بریتانیا هم اعلام کرد که 82 میلیون درهم برای تامین بودجه تعمیرات نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین پس از آنکه سال گذشته توسط یک پهپاد روسی مورد اصابت قرار گرفت اختصاص می‌دهد. این پول به بازسازی پناهگاه محافظ و سیستم تهویه آن کمک خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، وینیسیوس جونیور از 4 جلسه حضور در لیگ محروم شد. مهاجم رئال مادرید به دلیل کشیدن موی ناتان سالیبا، بازیکن حریف در جریان پیروزی شنبه مقابل ویارئال توسط فدراسیون فوتبال اسپانیا جریمه شد. این بدان معنی که وی ال کلاسیکو مقابل بارسلونا را هفته آینده از دست خواهد داد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورت در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی های فراموش نشدنی باز می گردد. همین حالا رزرو کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز برنامه رو تنها اجرا میکنم و امروز پنج شنبه است، 15 اکتبر، ساعت 1:07 و با صدای محسن یگانه آهنگ درکم کن این ساعت رو شروع کردیم. و از همون اول برنامه زهره عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، زهرتون دلبرانه با کافه شما. مرسی زهره عزیز، مرسی که از اول برنامه در کنارمون هستید. عادل عزیزم پیغام فرستادن، نوشتن سلام درود خدمت مجریان مهربان شبنم بانوی گرامی و کیان، ظهر روز پنجشنبه‌تون به خیر و شادی، امیدوارم حال دل همگی شما دوستان عالی باشه. حاضرم، شنونده برنامه هستم. عادل مرسی مرسی مرسی که هستین. شبرم جان ولی امروز نیستن، جاشون هم بسیار خالیه، ولی خب فردا در برنامه کافه شما در کنارمون قراره باشن، ولی گفتم جاشون خیلی خالیه. حالا امروز توی برنامه کلی صحبت ها داریم در مورد ورزش، در مورد افتتاحیه گلوبال ویلج که دیشب بود، حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. فعلا بریم صدای امیر عباس گلاب رو بشنویم، محکوم، و برمیگردیم در مورد گلوبال ویلج صحبت میکنیم.

خب باز برگشتیم، صدای هلنو شنیدیم، الان دل با پست میشم. فرهاد عزیز برامون پیغام فرستادن، به به و چه آوازی، دستتون درد نکنه. مرسی که ما رو تنها نمیذاری فرهاد جان، و یه سلفی هم فرستادن، مرسی مرسی. ابی عزیزم پیغام فرستادن، نوشتن درود بر همه هم کافه های خوب خودم، درود بر کیان جان، مرسی مرسی. و نوشتن که درود به زهره بانو و عادل جان، پای ثابت کافه، نیمروز پنجشنبه همه دوستان، به مهر، ابی هستم از قلب دبی. به به، مرسی که از اول برنامه با همون هستی ابی جان، مرسی مرسی. رسیدیم به بخش آهنگ تاپ هیتس این ساعت که میخوایم صدای امیر فرجام رو بشنویم، آهنگ گل بودی. ولی اول میخواستم در مورد گلوبال ویلیج ذره صحبت کنم. دیشب افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلیج بود، مشتبای عزیزم اونجا بودن دیشب برای برنامه انرژی شما، و درها ساعت 6 عصر باز شدن و کلی برنامه های مختلف بودن. یه درون شو گذاشته بودن، یه کوایر اومده بود داشتن میخوندن، و امسال قراره 29 تا پاویلیون باشن از 90 تا فرهنگ، 3500 تا شاپینگ آوتلت و 250

0: 50 تا آپشن غذاخوری. دیگه به قول مشتبه گفت که گلوبال ویلیج خودش یه سفر رفتنه، میتونی بری اونجا ببینی کجا میخوای بری، که خیلی باحال بود و مطمئنم که امسال قراره خیلی خوب باشه. مشتبه هم خیلی تعریفشو کرد. فعلا بریم صدای امیر فرجامو بشنویم توی آهنگای تاپ هیت. آهنگ گل بودی رو میشنویم و برمیگردیم.
1: تاپ هیت محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً خلوت هستن. روی خیابون الخیل کمی ترافیک میبینم نزدیکتر به منطقه دوبای هیلز و نزدیک جی وی سی یا جمر ویلیج سرکل یه تصادف شده روی خیابون الخیل، اونجا ترافیک سنگین تری میبینم. منطقه الغوز هم شلوغی داره، هم خیابون الاسایل هم خیابون فرست الخیل در منطقه الغوز 3 و خیابون ام سقیم هم کمی ترافیک میبینم. مسیرا به سمت شارجه هم شلوغن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای سینا شبانخانی، رفیق بی تکرار.
4: فرش میوزیک.

3.4 ریتم قلب‌های شما. آهنگ گله رو میشنویم با صدای محسن ابراهیم زاده، تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. نوبت رسید به فرزاد فرزین، شوخی رو میشنویم.

به به، باز برگشتیم. صدای فرزاد فرزین رو شنیدیم، الان آهنگ شوخی. و یه خبر جدید داریم از خانم مارایا کری که قراره یه کنسرت داشته باشن توی اتحاد آرینای یس آیلند 12 دسامبر که میشه شنبه، قراره این کنسرت اجرا بشه. ایشون 5 تا گرمی برنده شدن و در هال آف فیم آهنگسازا هم بودن در سال 2022 و 30 ساله که در سبک آهنگهای پاپ و R&B هم، یعنی توی این دو سبک کار کردن، بیشتر با آهنگهایی مثل هیرو، فانتزی و وی بیلونگ توگیدر و بزرگترین هیتشون که هست All I Want For Christmas Is You. بلیتاش هم از روی پلتفرم، یعنی ببخشید روی وبسایت اتحاد ارینا میتونید بخرید امروز از ساعت 12، یعنی یه ساعت و نیم هست که بلیتا به فروش رفتن و از 249 درهم شروع میشه قیمتا. علی عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن درود به همه هم کافه‌های عزیز، امروز تولد آقا محمد نازنین هستش، میخواستم از طرف خودم بهش تبریک بگم و براش آرزوی بهترین ها بکنم. اگه میشه یه آهنگ از بانو هایده بذاری تقدیمش کنم. علی جان، الان یه آهنگ تولد گذاشتم از علی مولایی و در آهنگ گولد، یعنی در بخش آهنگ های گولد، یه آهنگ از زنده یاد بانو محسی میشنویم، ولی خب تا اون موقع یه لینک دیگه هم داریم، ولی فعلا بریم تولد رو بشنویم با صدای علی مولایی، تقدیمش میکنیم به محمد عزیز.

0: градуси.
1: Градуси.
2: Point чагар.
3: Point чагар.
4: صدای ماکان بند رو میشنویم. آهنگ معرفت تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: قلبم با صدای توهی تقدیم به شما.

0: градусы.
1: Градусы.
2: Point Чахар.
3: Point Чахар.
4: فرمان روا با صدای حجت اشرف زاده میشنویم با هم.

0: خب سلام، دوباره باز برگشتیم. صدای حجت اشرف‌زاده رو شنیدیم الان و دیگه رسیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم صدای زنده یاد بانو مهستی رو بشنویم. آهنگ عزیزم در ساعت بعدی میخوایم بیشتر در مورد فوتبال صحبت کنیم. حالا اگه بازی لیگ قهرمانان اروپا رو دیشب دیدین بهمون بگید که طرفدار کدوم تیم هستید. میدونم که محمد لیورپول حتما بازی لیورپول رو دید دیشب و با نتیجهش هم مطمئنم که خیلی راضی بودن. بازی بسیار قشنگی بود که گفتم در ساعت بعدی حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی خب دو روز اخیر واقعا دو شب فوتبالی بود. حالا آهنگ عزیزم از زندیات بانوی مهستی، ترانه سرا و آهنگسازش آقای جهانبخش پازوکی هستن با تنظیم زیبای کاظم عالمی. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از ریال مادرید ورلد.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم رئیس کمیته المپیک امارات مراسم ویژه‌ای را در تجلیل از ورزشکاران اماراتی به خاطر عملکرد تماشاییشان در 20مین دوره بازی‌های آسیایی برگزار کردند. سمو شیخ منصور از کسب 7 مدال طلا توسط تیم امارات ابراز خرسندی کرده و افزودند که این لحظات غرور و افتخار را برای امارات متحده عربی به ارمغان آورده است. کاروان ورزشی امارات در مجموع 13 مدال کسب کرد و در رده‌بندی کلی مدال‌ها در جایگاه 13 قرار گرفت. این مراسم توسط کمیته المپیک امارات در دفتر مرکزی آن در دبی برگزار شد. اتحادیه عرب، پارلمان عرب و مصر تصمیم کلمبیا برای افتتاح سفارت در اورشلیم را محکوم کرده و این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی و تضعیف حقوق فلسطینیان توصیف کردند. اتحادیه عرب در بیانیه از کلمبیا درخواست نموده تا تصمیم خود را لغو کند و نسبت به پیامدهای آن بر وضعیت حقوقی اورشلیم شرقی و چشم‌اندازهای صلح هشدار داد. جناب آقای محمد بن احمد الیماهی رئیس پارلمان عرب از جامعه بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل درخواست نمود تا با تلاش‌ها برای تغییر وضعیت اورشلیم یا مشروعیت بخشیدن به اشغال اسرائیل مخالفت کند. در خبرهای بین‌المللی، ولادیمیر زلنسکی میگوید توافق دیزل دونالد ترامپ با روسیه یک پیروزی برای ولادیمیر پوتین است. رئیس جمهور اوکراین میگوید رهبر آمریکا در سمت اشتباهی تاریخ قرار دارد و احساس میکند که همتای واشنگتنیش به او خیانت کرده است. وی در داونینگ استریت روز گذشته مورد استقبال اندی برنهام قرار گرفت، جایی که نخست وزیر انگلستان تاکید کرد که حمایت این کشور تغییر نخواهد کرد. لسیا واسلنکو نماینده مجلس اوکراین میگوید که سیاست آقای ترامپ به قیمت جان انسان ها تمام می شود.
3: The only way to stop this war is to make Russia stop. If Russia stops, there's no war. And I have said this many, many times. And if Ukraine suddenly stops defending itself, not fighting, but defending itself, there will be no Ukraine.
2: در خبرهای ورزشی، فیفا قصد دارد قوانین خود را اصلاح کند تا از تکرار پرونده جنجالی فلورین بالوگون جلوگیری کند. تصمیم برای لغو محرومیت مهاجم آمریکایی در جام جهانی جنجالی را بر سر دخالت‌های سیاسی برانگیخت، زمانی که رئیس جمهور ترامپ از رئیس فدراسیون جهانی فوتبال درخواست نمود تا آن را بررسی کند. گفته می شود که اصلاحیه‌ای در جلسه شورای فیفا بعداً پیشنهاد خواهد شد تا تعلیق‌های بعدی محرومیت‌های خودکار یک جلسه‌ای را ممنوع کند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: در رئال مادرید بولد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید. با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره‌های افسانه‌ای و ماجراجویی‌های خانوادگی فراموش نشدنی، همین حالا رزرو کنید.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
4: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. این ساعت رو با صدای لیلا فروهر شروع کردیم، پر انرژی با آهنگ وعده. امیدوارم که تا اینجا از آهنگایی که پخش کردیم کلی لذت بردید. گفتم در این ساعت میخوایم یه ذره بیشتر در مورد خبرهای ورزشی صحبت کنیم، مخصوصا فوتبال، اتفاقایی که تو دنیای فوتبال داره پیش میاد و بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا که پریشب و دیشب چند تا بازی بسیار جذابی بودن و امشب هم قراره بازی یوروپا لیگ هم باشن که حتما بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ولی خبرها در مورد منچستر یونایتد چقدر زیاده؟ چند روز پیش گفته بودیم که سرمربی تیم فولهم اومده بود و چند تا کامنت گذاشته بود در مورد تیم منچستر یونایتد. آربیولا اومده بود و گفته بود که نمیذارن منچستر یونایتد این بازی رو ببازه. اینم روز 20 سپتامبر بود وقتی فولهم و منچستر یونایتد بازی داشتن و 1-1 این بازی تموم شد. ایشون هم 25,000 یورو جریمه شد، نزدیک 122,000 درهم، از فدراسیون فوتبال انگلیس. در مورد اون صحبت کردیم. الان یه خبر دیگه هست در مورد منچستر یونایتد که میریم اول صدای علیرضا طلسچی رو میشنویم، آهنگ دل، بعد برمیگردیم در مورد این خبرم یه ذره بیشتر صحبت میکنیم.

صدای اندی رو شنیدیم، یادم میاد. امیدوارم که تا اینجا از آهنگایی که پخش کردیم کلی لذت بردید. داشتیم در مورد منچستر یونایتد حرف میزدیم و یه خبر جدید هست از لیساندرو مارتینز، دفاع منچستر یونایتد، که بعد از بازی اتلتیکو مادرید با منچستر یونایتد که منچستر یونایتد هم 2-0 این بازی رو باخت، اومد و کلی در مورد این تیم صحبت کرد، کلی گله داشتن و در مورد همین منیجمنت تیم، در مورد بازیکن‌ها کلی صحبت کرد و گفت که نمیدونم چرا سرمایه گذاری نمی کنن که بازیکنهای جدیدی بیاریم و اصلا کلن ساخت این تیم اشتباس، و حتی از جیسن ویلکاکس گله کرد که چرا این بازیکنها رو گرفتیم. حالا توی یه پست روز چهارشنبه خودش گفت که عصبانیت باعث شد که این حرفا رو بزنم، ولی عذرخواهی نکرد و گفت که هنوز پای حرفام وایسادم. و واقعا من فکر کنم طرفدارای یونایتد هم قبول داشته باشن حرفایی که زده رو، برای که احساس میکنم که کلن زیرساخت تیم چند

0: سالی هست که خیلی جای پیشرفت داشته ولی پیشرفت نکرده، ولی باید ببینیم که این حرفا آیا تأثیری میذاره توی تصمیمای منیجمنت این تیم و آیا تیم قراره رشد کنه در سالهای آینده همون جوری که لیورپول و آرسنال رشد کردن. باید ببینیم. حالا به هر حال رسیدیم به بخش آهنگهای تاپ هیتس. میخوایم صدای شهاب تیامو بشنویم، آهنگ اپیدمی. فعلا در کنارتون هستیم تا ساعت 4.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن. روی خیابون شیخ زاید نزدیک دوبای کانال کمی ترافیک می‌بینم. خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز و جی وی سی جمر ویلیج سرکل یه ذره ترافیک می‌بینم و منطقه‌های بیزنس بی و داون تاون هم شلوغی دارن، مخصوصا خیابون برج خلیفه بولوارد و المستقبل و توی منطقه برشا و القدس هم کمی ترافیک می‌بینم توی خیابونا. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای یاسین ترکی، آهنگ تلکابین.
1: فرش میوزیک،
0: جدیدترین

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به ادوین، حرفاتو باورم شد.

نفس هست با صدای شهرام شکوهی. الان با هم شنیدیم و برگشتیم، میخواییم بیشتر در مورد فوتبال صحبت کنیم، میخواییم یه نگاهی بندازیم به بازی لیگ قهرمانان اروپا که دیشب ساعت 8:45 دقیقه این بازی ها شروع شدن. اولین بازی بین لاسکیه اتریش بود با لیورپول انگلیس که این بازی 6-3 تموم شد. بازی هم توی اتریش بود، بازی پرگلی بود واقعا. فینورد با کومو هم بازی داشتن، فینورد 3-2 برنده شد. شاختار دونسک با ایکی آتنز که شاختار دونسک 3-1 برنده شد. روما با ریال مادرید عجب بازی داشتن، روما داشت این بازی رو 3-1 می برد و دیگه ریال مادرید تونست یه کامبک رویایی بزنه واقعا و 4-3 این بازی رو تموم کرد. بازی هم توی ایتالیا بود. پورتو با ریال بتیس هم بازیشون 3-2 به نفع ریال بتیس تموم شد و آستن ویلا تونست فنرباخچه رو 6-0 بزنه. یه بازی دیگه که مطمئنم خیلی‌ها دیدن بازی پاریس سن ژرمن با منچستر سیتی بود. این بازی توی اتحاد استادیوم منچستر سیتی بودش و این بازی 4-2 به نفع پاریس سن ژرمن تموم شد. واقعا بازی‌ها دیدن داشتن. ادامه بازی‌ها در هفته دیگه ادامه پیدا می‌کنن دیگه، یعنی 20 اکتبر این بازی‌ها ادامه پیدا می‌کنن، میشه سومین بازی این فصل لیگ قهرمانان اروپا که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. میخوایم در مورد لیگ اروپا هم صحبت کنیم حتما. فعلا بریم صدای محمد علیزاده رو بشنویم، آهنگ گل اجرای جدیدش، و باز برمیگردیم با خبرهای بیشتر.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: کوتاه نمیام با صدای منصور تقدیم به شما.

0: Odessa.
1: Now Odessa.
2: Point Chahar.
3: Point Chahar.
4: نوبت رسید به نوید زردی، تو گلی، با هم میشنویم.

0: به به، باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت، پایان ساعت دوم برنامه کافه شما. و عجب آهنگ گلدی داریم، میخوایم صدای آقای صدا رو بشنویم. ابی با آهنگ گریز، به نظر من یکی از زیباترین آهنگای آقای ابی هست این آهنگ که با هم میشنویم. آهنگساز این کار فرید زولانت هستش با تنظیم بی نظیر منوچهر چشمازر و شعر زیبای اردلان سرفراز. این آهنگ در سال 1990 منتشر شد و دوباره در سال 2008 توی آلبوم گریز یه بار دیگه منتشر شد. با هم دیگه میشنویم. خبرها هم زیاده، در ساعت بعدی میخوایم یه خبر جدید در مورد راسل خیمه بگیم و میخوایم در مورد بازیای یوروپا لیگ هم یه خورده صحبت کنیم، پس حتما در کنارمون باشید در ساعت پایانی برنامه که بیشتر این خبرها رو بگیم. فعلا بریم صدای ابی رو بشنویم، آهنگ گریز، و گفتم بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: Point Chahar. Point Chahar. Two hits on a row.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

پرو امسال هم گذشت اما نبودی و رفتی بدون من تاریک عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

وقتی که از یادم بره تنگ دلم باسه دلت خاطراتت با من گره خورده آسمون بیادش زمین تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در دبی با سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری دیدار کردند. در این دیدار دو مقام ارشد امارات درباره اولویت‌های اصلی ملی از جمله روند توسعه این کشور و راهکارهای تقویت جایگاه جهانی امارات گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر تسریع روند پیشرفت کشور، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و اهمیت همکاری و تلاش جمعی برای فرصت‌های رشد تأکید کردند. رسول خیمه در رتبه بندی جدیدی که با هدف معرفی بهترین مقاصد جهان برای تماشای غروب خورشید تهیه شده است، در جایگاه 11 قرار گرفت. بر اساس مطالعه‌ای که شرکت گردشگری کانی انجام داده است، رسول خیمه از میان 165 مقصد بررسی شده در سراسر جهان، رتبه 11 را برای تماشای ساعت طلایی غروب به دست آورده است و امتیازی نزدیک به 87 از 100 را به دست آورده است. این رتبه بندی با همکاری یک کارشناس ارشد هواشناسی تهیه شده و عواملی از جمله میزان پوشش ابر، آلودگی نوری، میزان بارندگی و سرعت وزش باد در آن مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا به ایالت فلوریدا اجازه داد قانون ممنوعیت دسترسی کودکان زیر 14 سال به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت را اجرا کند. این دادگاه ادعای گروه‌های فعال در صنعت فناوری مبنی بر مغایرت این قانون با حمایت‌های قانون اساسی آمریکا از آزادی بیان را رد کرد. قابل ذکر است هیئت متشکل از 3 قاضی در دادگاه تجدید نظر در آتلانتا به اتفاق را حکم بدوی را لغو کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه ساندرلند در حالی با 4000 هوادار راهی پرتغال می شود که برای نخستین بار از سال 1973 تا کنون دیداری اروپایی را خارج از خانه برگزار خواهد کرد و به مسافه تورین 3 خواهد رفت. این باشگاه در فصل جاری باید به طور همزمان در رقابت‌های داخلی و اروپایی حضور پیدا کند. سرمربی این تیم روژی لوبری معتقد است که تلاش برای حضور در هر دو عرصه ارزشمند خواهد بود.
3: The right to be in this position last year after a really good season. Happy to be in this situation. It's demanding, but it's also a really good experience for the club, the way we want to grow.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
4: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به آخرین ساعت برنامه کاف شما. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید از برنامه‌مون. ساعت 3:07 است و این ساعت رو با صدای محسن چاوشی آهنگ قلاش شروع کردیم. مژگان عزیزم برامون پیغام فرستادن، به به سلام سلام، یه وایس هم برامون فرستادن در مورد برنامه صبح شما با هنان. میدونم چه اتفاقی افتاد مژگان، هنان بهم گفت اتفاقا که امروز صبح هنان اومده بود توی استودیو و به شنونده گفته بود که نمیدونم چرا توی استودیو بوی قرمه سبزی میاد. مژگان عزیزم پیغام فرستادن که حتما کار کیان بوده، برای اینکه دیشب برنامه انرژی شماره کیان اجرا میکرد تو استودیو و خالش حتما قرمه سبزی درست کرده بود. مژگان کاشکی داستان این بود، کاشکی اینجوری بود، ولی نه به خدا ما غذا نیورده بودیم تو استودیو، فقط گشنگی خوردیم. نه ولی واقعا خندیدم. آره هنان امروز صبح بهم گفت وقتی اومده بودم. در این ساعت گفتم یه خبر داریم در مورد راسل خیمه که حتما در موردش صحبت میکنیم و در مورد یوروپا لیگ هم می‌خوایم یه ذره صحبت کنیم قبل از اینکه برنامه تموم بشه. فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم، صدای The Don رو میشنویم. برسون خودتو، تقدیم به شما.

0: خب سلام، دوباره باز برگشتیم. صدای استاد معین رو شنیدیم، آهنگ بی تو نمیتونم، و میخواستیم یه نگاهی دیگه بندازیم به دنیای فوتبال. در مورد لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ صحبت کردیم، بازی دیشب و پریشب. حالا امشب هم بازی یوروپا لیگ شروع میشن و چند تا بازی جذاب هست. امشب میشه دومین بازی این فصل یوروپا لیگ که این بازی از ساعت 8:45 دقیقه شروع میشن. اولین بازی بین سالزبورگ آلمان با ایسی میلان ایتالیا هستش و بازی دیگه ادامه دارن. گفتم از 8:45 دقیقه شروع میشن بازی اول. بازی دوم یا بازی های دوم ساعت 11 شب شروع میشن. حالا چند تا بازی ساعت 8:45 هست. یه بازی دیگه پوزناری با لیورکوزن آلمان بازی داره. بعد ساعت 11 بازی دیگه قشنگ تر هم میشن. سلتا با یوونتوس بازی دارن و بنفیکا با سلتیک که اونم قطعا قرار بازی خیلی قشنگی باشه، و همچنین اولمپیاکوس با مارسی. میدونم که حالا لیگ قهرمانان اروپا خیلی بیشتر طرفدار داره تا یوروپا لیگ، ولی هنوز این بازی دیدنی هستن، هنوز تو گروپ استیجن، ولی خب دیگه تیمات باید دیگه با هم بجنگن تا اینکه برسن به ناک اوت استیج یا قسمت حذفی این لیگ. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای میثاق راد، مداد رنگی، تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شده، مخصوصا خیابون الخیل، نزدیکتر به جمهوری بلی سرکل یا جی بی سی، نزدیک دوبای هیلز و نزدیکتر به بیزنس بی و الغوز 4 ترافیک می‌بینم. خیابون شیخ محمد بن زاید هم نزدیک دوبای پروداکشن سیتی و عربیان رانچز هم یه سر شلوغی هست و مسیرها به سمت شارجه هم حسابی شلوغ‌تر شدن، هم خیابون شیخ محمد بن زاید هم خیابون الاتحاد. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای آصف آریا، دوستت دارم بی دلیل.
3: فرش میوزیک.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: آهنگ تقدیم رو میشنویم با صدای سیاوش قمیشی.

باز برگشتیم، صدای بهنام بانی رو شنیدیم. همه دنیا امیدوارم که لذت بردید. داریم کم کم میرسیم به پایان برنامه کاپ شما. امروز میخواستیم در مورد رسل خیمه صحبت کنیم و یه خبر خیلی باحالی اتفاقا، مثلا الان که هوا داره یه ذره خنک‌تر میشه و میخوایم بیشتر کارهای آوتدورزی و اینا انجام بدیم، این یه خبر خیلی خوبیه. رسل خیمه اسم آورده از یکی از بهترین جاها برای گلدن اور. حالا گلدن اور یعنی اون ساعت طلایی که آسمون خیلی زیبا میشه، اصلا آسمون هم طلایی میشه به خاطر همون غروب شدن آفتاب، و امتیاز 87% گرفته از 100. و کسی که کمک کرده با این رنکینگ ها جیم دیل هست که فاوندر و سینیر میتریولوژیست بریتیش ویدر سرویسز هست، و ایشون با 6 فاکتور میاد و تصمیم میگیره که چجوری، یعنی رد بندیش چجوری باشه. یکیش از ابراس، یکیش از نور و ایناست، بارون، باد و همه اینا دیگه تصمیم، یعنی کمک میکنه که تصمیم بگیرن که کجاها خوبه و کجاها بد. حالا توی منطقه عمان واهیبا سندز بهترین شد و توی آمریکای شمالی سان واکین ولی کالیفرنیا اول شد، ولی توی دنیا رسل خیمه شد 11 که خیلی رتبه بالاییه و باید بیشتر استفاده کنیم از این امکانات هایی که نزدیکمون هست. واقعا فکر کنم چقدر راهه، 1.5 ساعت 2 ساعت راه، و اصلا نمیدونستیم از این چیزا، ولی مطمئنم خیلی ها رفتن و این تجربه رو داشتن. اگه داشتید و عکس دارید حتما برامون بفرستید، از روی ARN Play App میتونید راحت برامون عکس بفرستید، وایس بفرستید، از تجربتون برامون بگید. فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم، بریم آهنگ فرهاد رو بشنویم با صدای مهدی احمدوند. تا ساعت 4 در کنارتون هستیم.

Point Chahar. آهنگ پرحاشیه رو بشنویم با صدای دنیا و آنیتا.

0: خب سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به لینک آخر امروزمون. صدای دنیا و آنیتا رو شنیدیم، الان آهنگ پرحاشیه و فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت رو با هم دیگه بشنویم از هوشمند عقیلی، فردا تو میایی. قبل از اینکه خدافظی کنم می‌خواستم یادآوری کنم که برنامه‌ها رو فراموش نکنید. برنامه انرژی شما با مشتبه عزیز از 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان که قرار کلی آهنگ‌های نوستالژیک بشنوین از 7 صبح تا ساعت 10 و دوباره از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 من و شبنم در اختیارتون هستیم توی برنامه کافه شما. از دست ندید برنامه رو. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید و تشکر می‌کنم که تا اینجا در کنارمون بودید. بریم آهنگ گلد رو بشنویم و دیگه خدافظی می‌کنم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: شب خوب میخوامت.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زایدن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در ابوظبی با سوبرانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین درباره راه‌های تقویت همکاری در چارچوب مشارکت راهبردی و توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع میان دو کشور تبادل نظر کردند. دو طرف همچنین روند پیشرفت همکاری در حوزه‌های اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری را بررسی کرده و به دیگر زمینه‌هایی پرداختند که در راستای تحقق اهداف توسعه دو کشور قرار گرفته است. شرکت توسعه دهنده املاک H&H در دبی جزئیات پروژه واتر گاردنز، یک مقصد چند منظوره جدید در مرکز مالی بین‌المللی یا DIFC را اعلام کرد. پیش بینی می‌شود فاز نخست این پروژه طی 18 ماه آینده تکمیل شود. این پروژه شامل فضاهای اداری، واحدهای مسکونی، فروشگاه، رستوران و یک هتل 5 ستاره با حدود 154 اتاق خواهد بود که نام برند آن هنوز اعلام نشده است. قابل ذکر است مساحت زیربنای کل این مجموعه حدود 1.8 میلیون فوت مربع در نظر گرفته شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، شمار قربانیان حادثه ریزش سقف یک مدرسه در شهر پیشاور پاکستان به دست کم 27 دانش آموز و یک معلم رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، سقف یکی از کلاس‌های درس در طبقات بالا هنگام برگزاری آموزش فرو ریخت و باعث شد که این آوار به طبقات پایین‌تر سقوط کند. تیم‌های امداد و نجات تاکنون دست کم 45 کودک را از زیر آوار خارج کردند و همچنین 20 نفر برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان بستری هستند. گزارش حاکی از آن است که احتمال دارد شمار دیگری از کودکان همچنان زیر آوار گرفتار باشند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، منچستر سیتی با وجود حضور پپ گواردیولا در جایگاه تماشاگران نتوانست در برابر پاریس سن ژرمن به نتیجه مطلوب دست یابد و با نتیجه 4-2 شکست خورد. منچستر سیتی کمی پیش از نیم ساعت پس از آغاز مسابقه با 3 گل از حریف عقب افتاده بود، هرچند ارلینگ هالند موفق شد 2 بار دروازه پاریس سن ژرمن را باز کند. انزو ماریسکا سرمربی تیم معتقد است که شاگردانش فاصله چندانی با شکست دادن مدافع عنوان قهرمانی نداشتند.
3: For me, we struggle the first half is because we conceded 2 goals, and when you are inside the pitch, you know that it's already difficult against them, and then you are thinking, oh my god, we are 2-0 down now. We create enough chances to deserve something more, to be honest. Luis also at the end, he told me that they have been quite lucky.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارج

16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. Fresh music.

0: صبح شما با هنان.
1: خب مثل اینکه بعضی قبل از اینکه سوار هواپیما بشن یه شب قبلش میرن کیک باکسینگ، کلاس کیک باکسینگ، نمیدونم مشکل چیه و این آدمایی که همش دست کتک دارن خیلی خطرناکن، باید حواستون باشه. سلما بلیر، بازیگر 54 ساله که به خاطر فیلم هل بوی حتما میشناسیش، از لس آنجلس به نیویورک ظاهرا وسط پرواز با مهماندارها درگیر میشه. پلیس میگه دو تا از مهماندارها آسیب دیدن و یکیشون هم کتک خورده و حتی پلیس هم کتک خورده و لگد خورده و خلاصه چند نفری رو فرستادن بیمارستان. نمیدونم چیکار کرده با این همه. وقتی که هواپیما تو فرودگاه میشینه پلیس میاد و بلر رو بازداشت میکنه و طبق گزارش هایی که شده حالا میگن بعدش هم یه مامور پلیس دوباره کتک خورده و یه پرستار دوباره لگد خورده. اما نماینده بلر میگه که وسط پرواز یه اورژانس پزشکی جدی داشته و همین باعث شده رفتارهای غیر عادی نشون بده. سلما بلر هم سال 2018 گفته که MS داره، یعنی بیماری که روی سیستم عصبی تاثیر میذاره. هنوز مشخص نیست اون اتفاقی که افتاده به خاطر این مسئله بوده یا چیز دیگه، اما الان فعلا بازداشت شده و ازش خواستن که حتما بیاد تو ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم شما خودتون رو کنترل کنی، نمیتونی همه مردم رو لگد بزنی، کتک بزنی. پلیس رو چه جوری کتک زده؟ اینو من سوال دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در دبی با سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری دیدار کردند. در این دیدار دو مقام ارشد امارات درباره اولویت‌های اصلی ملی از جمله روند توسعه این کشور و راهکارهای تقویت جایگاه جهانی امارات گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر تسریع روند پیشرفت کشور، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و اهمیت همکاری و تلاش جمعی برای فرصت‌های رشد تأکید کردند. رسول خیمه در رتبه بندی جدیدی که با هدف معرفی بهترین مقاصد جهان برای تماشای غروب خورشید تهیه شده است، در جایگاه 11 قرار گرفت. بر اساس مطالعه‌ای که شرکت گردشگری کانی انجام داده است، رسول خیمه از میان 165 مقصد بررسی شده در سراسر جهان، رتبه 11 را برای تماشای ساعات طلایی غروب به دست آورده است و امتیازی نزدیک به 87 از 100 را به دست آورده است. این رتبه بندی با همکاری یک کارشناس ارشد هواشناسی تهیه شده و عواملی از جمله میزان پوشش ابر، آلودگی نوری، میزان بارندگی و سرعت وزش باد در آن مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا به ایالت فلوریدا اجازه داد قانون ممنوعیت دسترسی کودکان زیر 14 سال به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت را اجرا کند. این دادگاه ادعای گروه‌های فعال در صنعت فناوری مبنی بر مغایرت این قانون با حمایت‌های قانون اساسی آمریکا از آزادی بیان را رد کرد. قابل ذکر است هیئت متشکل از 3 قاضی در دادگاه تجدید نظر در آتلانتا به اتفاق را حکم بدوی را لغو کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه ساندرلند در حالی با 4000 هوادار راهی پرتغال می شود که برای نخستین بار از سال 1973 تا کنون دیداری اروپایی را خارج از خانه برگزار خواهد کرد و به مسافه تورین 3 خواهد رفت. این باشگاه در فصل جاری باید به طور همزمان در رقابت‌های داخلی و اروپایی حضور پیدا کند. سرمربی این تیم روژی لوبری معتقد است که تلاش برای حضور در هر دو عرصه ارزشمند خواهد بود.
3: The right to be in this position last year after a really good season. Happy to be in this situation. It's demanding, but it's also a really good experience for the club, the way we want to grow.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: انرژی شما

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:06 است به وقت استودیوی رادیو شما. رسیدیم به نیمه ماه اکتبر، 15 اکتبر سال 2026 است. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و رفته رفته به ماهای پایانی سال 2026 هم نزدیک میشیم. امیدوارم که حسابی بهتون خوش گذشته باشه این چند روز، و امروز هم مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. روز گذشته 31 فصل از گلوبال ویلج آغاز شد، در مراسم افتتاحیه هم بودیم و خب تماس تلفنی هم داشتیم، و اگر برنامه روز گذشته رو از دست دادید، امروز هم بیشتر در مورد گلوبال ویلج و حال و هوای گلوبال ویلج بیشتر صحبت خواهیم کرد. در کنار شما عزیزان میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پیام های خودتون رو بفرستید، حتی به صورت صوتی میتونید پیامتون رو ارسال کنید. یک گزینه، یک آپشن هم اضافه شده چند وقتیه و کار شما راحت تر میکنه. اگر مخصوصا در حال رانندگی هستید میتونید به راحتی صداتون رو بفرستید. هوا رو میبینم ابری نسبتا، و بی صبرانه منتظر بارش باران هستیم ببینیم که این اتفاق میفته. رفته رفته هوا داره میره به سمت خنک‌تر شدن. فکر کنم دیگه این آخرین هفته هایی باشه که یه مقدار هوای گرم رو داشته باشیم در دبی، در امارات متحده عربی، و امیدواریم که به زودی شاهد بارش باران هم باشیم در سرتاسر امارات متحده عربی. یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت. رقابت های فوتبال خیلی جذاب بودن، مخصوصا بازی رئال که خیلی عجیب غریب بود، و برمیگردیم در مورد بازی های فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. بریم پاییزم رو گوش کنیم با صدای حجت اشرف‌زاده. برمیگردیم، سعی میکنیم چالش موزیکال هم داشته باشیم، یه حضور غیاب داشته باشیم. در چه حالی هستید؟ کجایید؟ چه میکنید؟

0: ریتم قلب‌های شما.
1: یه کار پاییزی باحال رو گوش کردیم در یک بعد از ظهر پاییزی دیگر. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. پیغام ها به دستمون میرسن. پویان جان سلام، عادل عزیز، نوشین که فرستاده که دوست داشتم بیام گلوبال ویلج ببینمتون ولی برنامه هام درست از آب در نیومدن. در هر صورت خیلی خوشحال میشدیم اگه شما از آن رو میدیدیم. بعضی از دوستان رو اونجا موفق شدیم که ببینیم، از نزدیک گپ و گفتی داشتیم و فرصت هست. فصل 31 گلوبال ویلج از روز گذشته آغاز شد و خب رفته رفته هوا هم بهتر و بهتر میشه و بیشتر حالا تو این برنامه در مورد تغییراتی که اعمال شده در سرتاسر گلوبال ویلج صحبت خواهیم کرد. ولی مراسم افتتاحیه خیلی باحالی داشت، با یک سرود شروع شد. یک گروه کور بچه ها اومدن سرودشون رو خوندن، یک رژه باحال از ملیت‌های مختلف رو داشتیم و بعد از اون رقص درون‌ها و آتش‌بازی و برنامه‌های متنوعی که داشتیم. ولی خب همچنان ادامه داره و گلوبال ویلج از ساعت 4 بعد از ظهر میزبان شماست تا نیمه شب، تا 12 شب و روزهای آخر هفته هم که

هفته ها فرصت خوبی باشه که تشریف ببرید و لذت ببرید. بلیط هاتون رو هم به راحتی هم به صورت آنلاین میتونید تهیه کنید، هم دم در ورودی بلیط هاتون رو میتونید تهیه کنید و تشریف ببرید و لذت ببرید. خب آقا ایمان عزیز، وقت شما هم بخیر. ایمان هم فرستاده که ماشاءالله به این انرژی همیشگی، دم شما گرم. ما این انرژی رو از شما میگیریم عزیز دل، و همین که شما هستید، مثلا این میکروفون رو میبینم، بارها هم گفتم که وقتی وارد استودیو میشم این میکروفون رو میبینم و پیغام های شما عزیزان رو میبینم، طبیعتا انرژی مضاعف میشه و چند برابر. بریم آرزو رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی. پاییز که میشه نمیشه سیاوش قمیشی گوش نکرد. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: شاهکار خدا با صدای فرزاد فرخ خوش اومدید.
3: تو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. رأس ساعت 17:22 به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی نیمه اکتبر سال 2026. خب این هفته مدارس تعطیل هستن، یه کوچولو ترافیک کمتر شده، ولی خب الان من میبینم ترافیک سنگینه، یعنی این ساعت دیگه فرقی نداره، ترافیک سنگینه، یه مقدار ترافیک صبح کمتر میشه، ولی الان از سمت دبی به سمت شارجه ترافیک سنگینی رو داریم، سمت دیره، سمت بیزنس بی خیلی شلوغ‌تر شده این ساعت، و اونور سمت خیابان حسه و همچنین سمت بردوبه به سمت ورقا و به سمت میدان هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: Fresh. Music.
4: جدیدترین

کار جدیدی رو شنیدیم با صدای سینا شعبانخانی به نام رفیق بی تکرار. دارید از این رفیقای بی تکرار توی زندگیتون؟ الان جا داره که اسمش رو اینجا بفرستید، ما هم یه تشکری داشته باشیم از این رفیقهای بی تکراری که در زندگی شما هستن. زهره فرستاده: چه حال خوبی است هوای دو نفره، دست های دو نفره، یک آهنگ دنج و جاده یک طرفه، من باشم و تو باشی و دوست داشتنی که تمام نشود. عصرتون لذت بخش، عصر شما هم لذت بخش. آره دیگه، هوا داره میره به سمت دو نفره شدن، قدم زدن، و اتفاقا آخر این ماه هم برنامه دوبای فیتنس چالنج آغاز خواهد شد. بارها در موردش صحبت کردیم، ولی هر چقدر که نزدیکتر میشیم بیشتر در مورد دوبای فیتنس چالنج خواهید شنید و برنامه هایی که در طول این کمپین برگزار میشه در سرتاسر دبی. میدونید که دبی تبدیل میشه به یک باشگاه ورزشی در واقع، و از همین حالا هم میتونید سری بزنید به وبسایت دوبای فیتنس چالنج و ثبت نام کنید در ورزش های گروهی. من خودم معمولا زمانی که دوبای فیتنس چالنج شروع میشه اون قسمت کایت بیچش رو خیلی دوست دارم. حالا شما نمیدونم کدوم منطقه هستید، چون در مناطق مختلف این برنامه های ورزشی دایر هست و دوبای راید رو داریم، دوبای ران رو داریم و برنامه های دیگه که حالا در مورد حتی یوگا که معمولا روز پایانی یا اختتامیه برنامه دوبای فیتنس چالنج با یوگای دست جمعی هست که در مورد تک تک این فعالیت‌های ورزشی صحبت خواهیم کرد. عکس تو با صدای گرشا رضایی تقدیم به شما.

واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. طاهر جان فرستادن که یه آهنگ درخواست یک موزیک رو داشتن برای آقا پسر گلشون آریان جان، و اگه بتونم پیداش کنم چشم بخشش میکنم، حالا در غیر این صورت دیگه شرمنده شما میشیم. فارا جان سلام، عصر شما بخیر. امید وقتت بخیر، خوش اومدی. دیگه از الان میشه گفت دیگه رفته رفته داریم به آخر هفته نزدیک میشیم و پنجشنبه است 15 ماه اکتبر. امیدوارم که آخر هفته فوق العاده ای رو در پیش داشته باشید. چقدر سری میگذره، اصلا همین هفته پیش بود داشتیم میگفتیم رسیدیم به آخر هفته. و الهام جان سلام، خوبی؟ شما وقت شما هم بخیر. من احساس میکنم از زمانی که تعطیلات رو بردن شنبه و یک شنبه شد، دوشنبه که شروع میشه خیلی زود میرسیم به آخر هفته. قبلا از شنبه شروع میشد هفته، نمیدونم شاید عادت کرده بودیم. من که اینجوری هم احساس میکنم خیلی زود این هفته ها به پایان میرسن. امیدوارم خوش بگذره، حالا در هر صورت هر اتفاقی که میفته زود میگذره یا دیرتر میگذره خیلی خوش بگذره به شما عزیزان. و اما موضوع برنامه امروزمون چیه؟ تا حالا شده با یکی حرف بزنی، بخندی، همه چی ظاهرا خوب باشه، ولی ته ذهنت یه سوال بچرخه، واقعا درباره من چی فکر میکنه؟ حالا تصور کن یه آپشن داری، یه دکمه داری که میتونی اینو فشار بدی، بتونی برای 10 دقیقه افکار واقعی هر آدمی رو بخونی، بدون سانسور، بدون تعارف، بدون دروغ، واقعی واقعی. اولین نفری که انتخاب میکنی کیه؟ میتونه پارتنرت باشه، میتونه بهترین دوستت باشه، میتونه همکارت باشه، مدیرت باشه، یا همون کسی که همیشه جلوی تو قربون صدقت میره. کیو انتخاب میکنی؟ از طریق اپلیکیشن ARM Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید، تو این چالش باحال شرکت کنید، ببینیم چه خبره. بریم یه کار باحال تر گوش کنیم با صدای آرمین نصرتی.

آره آره، با صدای اندی. خوش انرژی باشید همیشه. ساعت 17:41 دقیقه است و خوش اومدید به برنامه انرژی شما. دمتون گرم که این برنامه رو انتخاب کردید. ما یه چالش رو هم شروع کردیم که پیغام ها دارن به دستمون میرسن. من سعی میکنم ساعت آینده برم سراغ پیام ها و پیام ها رو بخونم. سوال ما این بود که خب قطعا تا حالا شده که یکی با یکی شما صحبت کنید، بخندی، همه چه ظاهرا خوب باشه، ولی ته ذهنت یه سوال درگیرتون کنه و اون همینه که واقعا درباره من چی فکر میکنه. نکنه فکره، شاید هم هیچ فکری نکنه و فقط خودمون یه جورایی درگیر این باشیم که چه فکری داره میکنه. حالا تصور کنید که این گزینه رو دارید که یه دکمه داشته باشید، دکمه رو فشار بدید، برای 10 دقیقه خیلی کوتاه افکار واقعی هر آدمی رو بخونید، بدون سانسور، بدون تعارف، بدون دروغ. اولین نفری که انتخاب میکنید کیه؟ میتونه همراهتون باشه، پارتنرتون باشه، همسرتون، بهترین دوستتون، مدیرتون، همکارتون، هر کسی. یا هر کسی که خیلی داره هر روز از شما تعریف میکنه. دوست دارید چه کسی رو انتخاب کنید که 10 دقیقه بدونید که چی در موردتون فکر میکنه. و یه نکته هم وجود داره، ممکنه چیزی بشنوید که دیگه نتونید مثل قبل به اون آدم نگاه کنید. نظرتون چیه؟ بریم یه کار باحال دیگه تقدیم به مادران عزیز، بابک افراح. گوش کنیم، برگردیم. تو هستی

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تایی شده واسه تو دلم، بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو دیوونه شد.

تو نتونست پر کنه هیچ کسی جا تو، بیا که پاک کنم من گریه ها تو، نمیخوام این دنیا آدم و شد، نمیخوام این دنیا آدم و شد.

Point to Hot. Point to Hot. Two hits on a row. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در ابوظبی با سوبرانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین درباره راه‌های تقویت همکاری در چارچوب مشارکت راهبردی و توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع میان دو کشور تبادل نظر کردند. دو طرف همچنین روند پیشرفت همکاری در حوزه‌های اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری را بررسی کرده و به دیگر زمینه‌هایی پرداختند که در راستای تحقق اهداف توسعه دو کشور قرار گرفته است. شرکت توسعه دهنده املاک H&H در دبی جزئیات پروژه واتر گاردنز، یک مقصد چند منظوره جدید در مرکز مالی بین‌المللی یا DIFC را اعلام کرد. پیش بینی می‌شود فاز نخست این پروژه طی 18 ماه آینده تکمیل شود. این پروژه شامل فضاهای اداری، واحدهای مسکونی، فروشگاه، رستوران و یک هتل 5 ستاره با حدود 154 اتاق خواهد بود که نام برند آن هنوز اعلام نشده است. قابل ذکر است مساحت زیربنای کل این مجموعه حدود 1.8 میلیون فوت مربع در نظر گرفته شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، شمار قربانیان حادثه ریزش سقف یک مدرسه در شهر پیشاور پاکستان به دست کم 27 دانش آموز و یک معلم رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، سقف یکی از کلاس‌های درس در طبقات بالا هنگام برگزاری آموزش فرو ریخت و باعث شد که این آوار به طبقات پایین‌تر سقوط کند. تیم‌های امداد و نجات تاکنون دست کم 45 کودک را از زیر آوار خارج کردند و همچنین 20 نفر برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان بستری هستند. گزارش حاکی از آن است که احتمال دارد شمار دیگری از کودکان همچنان زیر آوار گرفتار باشند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، منچستر سیتی با وجود حضور پپ گواردیولا در جایگاه تماشاگران نتوانست در برابر پاری سن ژرمن به نتیجه مطلوب دست یابد و با نتیجه 4-2 شکست خورد. منچستر سیتی کمی پیش از نیم ساعت پس از آغاز مسابقه با 3 گل از حریف عقب افتاده بود، هرچند ارلینگ هالند موفق شد 2 بار دروازه پاری سن ژرمن را باز کند. انزو ماریسکا سرمربی تیم معتقد است که شاگردانش فاصله چندانی با شکست دادن مدافع اون قهرمانی نداشتند.
3: For me, we struggle the first half is because we conceded 2 goals, and when you are inside the pitch, you know that it's already difficult against them, and then you are thinking, oh my god, we are 2-0 down now. We create enough chances to deserve something more, to be honest. Luis also at the end, he told me that they have been quite lucky.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: انرژی شما

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. دیوانه شهر رو شنیدیم با صدای حمید هیراد. تقدیم به شما ساعت 18:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. رسیدیم به ساعت دوم برنامه. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. عزیزانی که از ساعت گذشته با ما همراه بودند و دوستانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند، سلام می‌کنم خدمت شما عزیزان و امیدوارم تا پایان برنامه دو ساعت آینده‌ای که در کنار شما عزیزان هستیم با ما همراه باشید. 15 ماه اکتبر سال 2026 این ماه هم به نیمه رسید، البته ماهی که 31 روز است، حالا دیگه میگیم نیمه ماه اکتبر، و امیدواریم که نیمه دوم ماه اکتبر هم بر وفق مراد شما باشه. ساعت گذشته یه مرور کوتاه داشته باشیم، داشتم در مورد افتتاحیه و مراسم افتتاحیه گلوبال ویلج صحبت میکردم که شب گذشته هم من اونجا بودم و تماس تلفنی هم داشتیم. کیان عزیز در استودیو بود و تماس تلفنی داشتیم، از حال و هوای گلوبال ویلج صحبت کردیم. خیلی متفاوت تر بود و خب مراسم افتتاحیه که خیلی باحال برگزار شد، با یک گروه، با یک اجرای گروه سرود کور شروع شد، یک رژه باحال از ملیت‌های مختلف، و یه دور هم زدیم ببینیم چه خبره. غذاهای خوشطعمش رو باید تجربه کرد. 31مین فصل گلوبال ویلج باز هم آغاز شد، خیلی دلتنگ گلوبال ویلج بودیم و الان دیگه هوا هم رفته رفته خوب میشه و فرصت خوبی هست که از 4 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب تا نیمه شب تشریف ببرید، در طول هفته سری به گلوبال ویلج بزنید و آخر هفته و روزهای تعطیل رسمی هم تا ساعت 1 بامداد میزبان شماست این دهکده جهانی. یه چالش هم داشتیم که ساعت گذشته من سوالی رو طرح کردم و در مورد این چالش صحبت کردیم و دوستان هم لطف کردند، پیغام‌هایی رو برای ما فرستادند. و اما سوال امروز، سوال چالش برانگیز ما چیه؟ اگه میتونستی ذهن بقیه رو بخونی چه کسی رو انتخاب میکردی برای این کار؟ و گفتم که تا حالا شده با یکی حرف بزنی، بخندی، همه چی ظاهراً خوب باشه ولی ته ذهنت یه سوال باشه و اون همینه که واقعاً درباره من چی فکر میکنه؟ طرف مقابلت میتونه همکارت باشه، دوستت باشه، میتونه همسرت باشه، پارتنرت باشه، مدیرت، و شاید کسی که خیلی هم قربون صدقتون میره ولی دوست داری حداقل 10 دقیقه، یعنی یه دکمه داری که میتونی این دکمه رو فشار بدی و حداقل 10 دقیقه بدونی که چه فکری تو سر این آدم داره میگذره. اون آدمی رو که انتخاب میکنی کی هست؟ سنم فرستاده راستش هیچ کس. اگه تهوتوی ذهن کسی رو بدونی ممکنه چیزایی بفهمیم و بشنویم که رابطمون رو برای همیشه خراب کنه. توی افکار خیلی چیزا میگذره، اعمال مهمتره. مرسی، جالب بود. برگردیم پیغام علی رو هم بخونیم، وابسته با صدای رضایا.

شبات طولانی تر شدن ولی موت کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستوی پاره بدبین بودی همش برچی خب تاکسی بودنم تو آوان داره.

0: قلب‌های شما
1: 93.4
2: رأس ساعت 18:13 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما، شنونده رادیو شما هستید روی موج 93.4 FM از طریق اپلیکیشن ARN Play یا از طریق وبسایت رادیو شما 934 یا 934.ae هم میتونید رادیو شما رو به صورت زنده و مستقیم از سرتاسر جهان گوش کنید. آقا حسن سلام، سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید. نمیدونم همچنان در ترافیک هستید یا نه، ولی خب اگر در ترافیک هستید امیدوارم که لذت ببرید از برنامه‌های رادیو شما و موزیکای رادیو شما. خب علی آقا فرستاده که اولا که اگر از ذهن هم دیگه با خبر بشیم یک لحظه کنار هم نمیشینیم، نه به دلیل تنفر بلکه به دلیل اینکه چقدر نگاهمون با هم فاصله داره. اینقدر انسان پیچیدگی داره که همون بهتر کمتر از ذهن هم بدونیم و با هم بهتریم. و در ادامه هم فرستادن که اول ذهن پسرم رو میخوام بخونم که بتونم کمکش کنم، فرد مفیدی برای جامعه بشه، و دوم ذهن همسرم که اشتباهاتم رو از نگاه اون کمتر کنم. خیلی نکته جذاب و جالبیه که بدونی و اشتباهات خودت رو از نگاه اون کمتر کنی. طبیعتا ما توی زندگی یه کارهایی رو انجام میدیم که خودمون فکر میکنیم که

0: برگردیم. آقا مرتضی سلام، من میبینم که صدات رو برای ما فرستادی، دمت گرم، برمیگردیم گوش میکنم، حتما در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 18 و 19 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی شهر هم شلوغ اوج ترافیک رو داریم این ساعت ولی خب مدارس تعطیل شدن صبح یه مقدار ترافیک کمتر شده البته تاثیر داره روی ترافیک های شب هم ولی الان میبینم از سمت دبی به سمت شارجه ترافیک رو داریم ترافیک بیشتر شده نسبت به ساعت گذشته سمت دیره شلوغه سمت بیزنس بی جی بی آر ورودی شلوغ‌تر شده نسبت به ساعت پیش و همچنین خیابان حسه اون ورودی جی وی سی ترافیک داره مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
3: فرش میوزیک
4: جدیدترین
2: تلکابین با صدای یاسین ترکی

0: داری.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. غروب پاییزیتون به خیر باشه. امیدواریم دیگه هوا رفته رفته بهتر و بهتر بشه. خیلی دیر شد، 15 اکتبر گلوبال ویلج البته افتتاح شد، هوا نسبتا خوب بود، خوش گذشت، جاتون خالی بود، مراسم افتتاحیه و امیدوارم که فرصت بشه سری بزنید به گلوبال ویلج هر روز 4 بعد از ظهر تا نیمه شب و خب در ایام تعطیل، تعطیلات رسمی و آخر هفته هم تا 1 بامداد میزبان شماست گلوبال ویلج. بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ پیغام ها ببینیم چه خبره. فارا فرستاده که البته چند تا متن برای ما فرستاده. بچه ها هر کاری رو میشه تنهایی هم انجام داد. تنهایی میشه ورزش کرد، درس خوند، کار کرد، پیشرفت کرد. تنها حالتی که باید به یک نفر اجازه بدیم وارد زندگیمون بشه اینه که باعث بشه همین کارا رو خوشحالتر و با انگیزه تر انجام بدیم. استرس و عذاب و چالش به زندگیتون اضافه نکنید الکی. مرسی، خوب بود، تلنگر باحالی بود. و در ادامه هم فرستاده که وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون زمانه که واقعا زندگی میکنی. مرسی. شارون جان سلام، وقتت بخیر، خسته نباشید، مرسی که رادیو شما رو گوش میکنید و با ما همراه هستی. و مرتضی هم یک پیغام صوتی فرستاده برای ما و خب ما چالش امروزمون این بود که اگر شما فرصت این رو داشتید که 10 دقیقه فقط از فکر یک نفر آگاه میشدید، از طرز فکرش نسبت به شما، حالا میتونه دوست باشه، همسر باشه، پارتنر باشه، میتونه مدیر باشه، همکار باشه، هر کسی، میتونه کسی باشه که دائم از شما تعریف میکنه و یا انتقاد میکنه از شما، یک نفر رو انتخاب کنید، یه دکمه بزنید بدون اینکه خودش بدونه، 10 دقیقه بدونید توی فکرش چی میگذره، چه کسی رو انتخاب میکردید و چرا. مرتضی فرستاده هیچ کسی رو، فقط تنها کسی رو که انتخاب میکنم فسقلیه، پتمون، که اینم خودش یه چالشه که ببینیم پتی که این فسقلی که آقا مرتضی دارن و اتفاقا سپتامبر هم 5 ساله شد و جشن تولد 5 سالگیش رو گرفتن چی هست. مرتضی فرستاده نه سگ هست نه گربه، یعنی چی میتونه باشه؟ اینم چالش بعدی شما بفرستید برای ما. مرتضی که نمیگه، قول داده که عکسش رو بفرسته برای ما. دمت گرم، خیلی باحال. آره اگه بدونی که فسقلی چه فکری داره میکنه. هول شدم. سوزان روشن، شما هول نشید، برنامه تازه شروع شده، 1 ساعت و نیم دیگه هستیم اینجا.

خب همه میگن بگو برگرد، ولی احسان خواجه امیری میگه نگو برگرد. خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. وقتتون بخیر، پیغام هاتون به دست من میرسن، حالا دونه به دونه سعی میکنم که پیغام ها رو بخونم. مانی فرستاده که من خیلی دوست دارم که فکر دیگران رو بخونم و خیلی جذابه که طرز فکر دیگران رو بدونم و 10 دقیقه کافی نیست، خیلی زمان بیشتری هم میخواد. مانی و از ترافیک الخیل هم با ما در تماس هست، مرسی مانی جان. و محمد رضا هم فرستاده، به نظرم ذهن خونی اولش جذابه، فکر میکنه دیگه هیچ سوء تفاهمی باقی نمیمونه، ولی ذهن آدم پر از فکرای لحظه‌ایه که نه باور واقعیشن نه قراره بهشون عمل کنن. شنیدن همشون شاید بیشتر از این که نزدیکمون کنه از هم دورمون کنه. من ترجیح میدم آدما کنارم اونقدر احساس امنیت کنن که خودشون حرف دلشون رو بگن، هرچند بعضی چیزا هم حق دارن، فقط برای خودشون بمونه. این حرف زدن خیلی خوبه ها، خیلی از مشکلات رو حل میکنه، ولی گاهی وقتا توی رودرواسی گیر میکنیم یا فکر میکنیم طرف مقابل شاید بدش بیاد از اینکه ما این حرف رو به زبون بیاریم. این حرف میمونه و خیلی وقتا تبدیل به خشم میشه و امیدواریم که حرفا همون لحظه زده بشن، چون اگر اون لحظه زده نشن بره تا 1 ماه 2 ماه بعد و بخوایم در موردش صحبت کنیم، طرف مقابل اصلا یادش نمیمونه و شاید حتی انکار کنه، بگه اصلا همچین حرفی نزدم یا همچین فکری نداشتم. بریم پرواز رو گوش کنیم با صدای آریان بند، یکم خاطره بازی کنیم و برگردیم. پرواز با صدای گروه آریان.

0: 3.4 ریتم قلب‌های
1: شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. خوش اومدید به رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. وقتتون بخیر. رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم و دیگه میشه گفت داریم میرسیم به آخر هفته. برنامه آخر هفته تون چی هست؟ امیدوارم این آخر هفته دیگه هوای خوبی رو داشته باشیم. شب که میشه رفت پیاده روی و از فضای باز بیرون استفاده کرد و دیگه رفته رفته داریم میریم به سمت هوای خوب و خنک، خوشبختانه. خب زارا هم فرستاده که من اگر دو تا انتخاب داشتم یه دونه انتخاب دارین، فکر میکنم تدی و فندق رو انتخاب کنید بهتره. فرستاده دوتا پت، هم دوتا پتی که داره زارا و دوست داره که طرز اونو هم یه دونه شو میتونی انتخاب کنی. یک نفر رو میتونید انتخاب کنید که 10 دقیقه فکرش رو بخونید. بله اینجوری هست. بریم یه کار همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم، برگردیم. نیلوفر یه موزیک از همون درخواست داشت و میگه دیگه نذار یا رسیدم خونه چه کنیم.
0: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: خواب رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر. تقدیم شما، خوش اومدی. نخوابید، بیدار باشید، هنوز یه ساعت دیگه از برنامه مونده. خوش بگذره، شب پاییزیتون بخیر. انرژی بالا، آها، غریه مثل که

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس شارجه از متلاشی کردن یک شبکه پیچیده فرامرزی خبر داد که 4 باند مجزا را برای ارتکاب جرایمی از جمله پولشویی، هک سایبری و اخاذی سازماندهی کرده بود. این عملیات با عنوان پایان نبرد یا End of Battle با مشارکت پلیس شارجه و وزارت کشور امارات متحده عربی اجرا شد. در جریان عملیات 33 مظنون از 12 ملیت مختلف از جمله شماری از سرکردگان اصلی شبکه مجرمانه بازداشت شدند. همچنین بیش از 200 میلیون درهم امارات نیز توقیف شده است. به گفته پلیس شارجه، ماموران در این عملیات دارایی‌هایی به ارزش بیش از 65 میلیارد درهم را نیز شناسایی کردند و بیش از 3000 کیف پول دیجیتال را به طور دقیق مورد بررسی و حسابرسی قرار دادند. با باقی ماندن تنها 50 روز تا آغاز نخستین جلسه تمرینی گرند پری فرمولا 1 ابوظبی، با حمایت هواپیمایی الاتحاد، آماده سازی‌ها در پیست یاس مارینا وارد مراحل پایانی و فشرده‌تری شده است. این رویداد از 3 تا 6 دسامبر 2026 در جزیره یاس برگزار می‌شود و ابوظبی بار دیگر میزبان آخرین مرحله از رقابت‌های جهانی فرمولا 1 و جشنواره چند روزه یا سلام خواهد بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای خلیج نشست مشترک خود را که قرار بود هفته آینده در عربستان سعودی برگزار شود به تعویق انداختند. این تصمیم در پی تداوم حملات حوثی‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره سفرهای هوایی به عربستان و از این کشور اتخاذ شده است. این نشست قرار بود 24 اکتبر در ریاض برگزار شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، برادلی بارکولا بازیکن لیورپول با به ثمر رساندن 3 در پیروزی 6-3 این تیم در مقابل لاسک، نخستین گام را برای اثبات ارزش انتقال 123 میلیون پوندی خود در تابستان گذشته برداشته است. این نخستین بار طی 4 گذشته است که یک بازیکن لیورپول موفق به ثبت هت تریک می شود که پیش از این محمد صلاح در دیدار در برابر رنجرز چنین عملکردی را به ثبت رسانده بود. آنتونی راولا سرمربی تیم پیشتر گفته بود که بارکولا در آستانه درخشش توانایی‌های خود قرار گرفته است.
3: Happy for Bradley because as you say, no, you were asking me yesterday about him not making the numbers, also Florian, and I think both of them today played really, really well. I think they made the difference. Bradley, apart from the hat-trick, I think he was a threat, always 1v1.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: انرژی شما.

0: های شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون به خیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب، پنجشنبه 15/10/2026، 15 ماه اکتبر. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. پیغام هاتون رو هم دریافت کردیم و کیف کردیم. همچنان در ساعت پایانی برنامه هم میتونید با ما همراه باشید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000. یه مرور کوتاه داشته باشیم به 2 ساعت گذشته در مورد گلوبال ویلج و افتتاحیه مراسم افتتاحیه گلوبال ویلج صحبت کردیم که دیروز هم اونجا بودم و تماس‌های تلفنی هم داشتیم با کیان عزیز که از استودیو با شما همراه بود. و حتما سری بزنید به گلوبال ویلج، فصل 31 گلوبال ویلج آغاز شده، سری به این دهکده جهانی بزنید، با ملیت‌های مختلف آشنا بشید، به غرفه های مختلف میتونید سر بزنید، حتی راید جدیدی رو هم اضافه کردن، توکیو راش، که میتونید اگر اهل هیجان هستید میتونید سری به رایدها هم بزنید. غذاها هم که نگو و نپرسی، غذاهای خوشطعمی رو مربوط به هر کشوری میتونید اونجا تست کنید. از ساعت 4 بعد از ظهر تا نیمه شب و در ایام تعطیل، تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی هم تا 1 بامداد میزبان شماست گلوبال ویلج. وقتتون بخیر. یه چالش باحالی هم داشتیم تو این 1-2 ساعته و خب پیغام ها هم به دستمون رسیدن و پرسیدم قطعا شما هم توی زندگیتون با کسی که صحبت میکنید شاید بخندید، خوشحال باشید، همه چی خوب باشه، ولی ته ذهنتون گاهی وقتا درگیر این بشید که این آدمی که دارم باهاش صحبت میکنم چه فکری در مورد من میکنه و نظرش چیه در مورد من. حالا میتونه همکارتون باشه، دوستتون، همسرتون، پارتنرتون، مدیرتون و اعضای خانوادتون باشه. اگر 1 نفر رو بخواید انتخاب کنید چه کسی رو انتخاب میکنید که فقط 10 دقیقه فکرش رو بخونید که چه فکری میکنه در مورد شما؟ منیره جان سلام، وقت شما هم بخیر، خوش اومدید. بریم دریا با صدای هام.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
2: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
3: خب حاضرید بریم سراغ مرحله نخست چالش موزیکال، ببینیم میتونیم مرحله دوم رو هم داشته باشیم یا خیر. من یک کار برای شما پخش میکنم، مثل همیشه آشنا هستید با چالش موزیکالمون و شما لطف کنید نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. به نظر من که خیلی راحته، بریم گوش کنیم به اتفاق.

خب میتونید پاسخ صحیح رو از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 برای ما ارسال کنید. یه تولد هم داریم، منیره جان فرستادن که فردا تولد گلپسر ما شهریار عزیز هست، گل واقع زندگی ما، مایه فخر و مباهات ما، پسری پرتلاش، ورزشکار، درسخوان، مؤدب. به به، چه گلپسری. هر لحظه به لحظه زندگیمون به داشتنت افتخار کردیم. امیدواریم همیشه بخندی و لذت ببری از زندگیت. شهریار عزیز، تولد شما هزاران هزار بار مبارک و مامان و بابا افتخار میکنن به داشتنت. ما هم افتخار میکنیم که هم پرتلاشی، هم ورزشکار، درسخون، مؤدب. مگه میشه همه رو یه جا داشت؟ تولدت مبارک شهریار جان.

0: نیم جوابای درست به دستمون رسیدن، جوابای چالش موزیکالمون امیر کاملا درسته، احمد اسم خواننده رو درست برسید اسم کار رو نه، مبینا هم درسته، محمد هم درسته اسم خواننده رو درست فرستاده و فرستاده، هیچ وقت اسم آهنگا رو یاد نگرفتم. عالی، دمت گرم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19 و 19 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. شهر همچنان شلوغ، یه مقدار ترافیک این هفته سبک‌تر بود به علت تعطیلی مدارس و خب هفته آینده باز هم ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت. البته امشب ترافیک زیاد بود از سمت دبی به شارجه، الان یه مقدار ترافیک کمتر شده سمت خیابان حسه، کمتر شده ترافیکش اونور سمت دیره و همچنین بیزنس بی، جی بی آر هم یه مقدار خلوت‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی لطفاً رعایت کنید و از موبایلتون هم استفاده نکنید. مرسی.
3: Fresh. Fresh music.
4: جدیدترین.

جدیدترین کار آصف آریا رو گوش کردیم. دوستت دارم بی دلیل. ساعت 19 و 23 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. و سری بزنیم به برنامه های ورزشی دوبای فیتنس چالنج که من الان وبسایت رو دارم چک میکنم، شمارش معکوس هم شروع شده. 15 روز و 8 ساعت و 36 دقیقه و حالا شد 34 33 32 30 ثانیه دیگه قراره که برنامه دوبای فیتنس چالنج آغاز بشه و از به مدت 30 روز از 31 ماه اکتبر شروع میشه تا 29 ماه نوامبر هم ادامه خواهد داشت. و خب دبی تبدیل میشه به یک باشگاه ورزشی. به هر رشته ورزشی که علاقه داشته باشید میتونید در مدت این 30 روز ورزش کنید و لذت ببرید. و خب دیگه حداقل روزی 30 دقیقه باید ورزش کرد به مدت 30 روز که دیگه نهادینه بشه. من میدونم خیلی از شنونده های ما اصلا ورزشکار هستن که 30 دقیقه اصلا عددی نیست در روز براشون. و مهمترین برنامه های دوبای فیتنس چالنج به غیر از این که تمام در واقع امارت دبی تبدیل به باشگاه ورزشی میشه و در مناطق مختلف میتونید به صورت رایگان ورزش کنید، دبی راید اول ماه نوامبر یه جورایی افتتاحیه این برنامه خواهد بود که شما میتونید شرکت کنید. اگر علاقمند به دوچرخه سواری هستید، نیازی هم نداره که خیلی حالا حرفه‌ای باشید و خیلی راحت میتونید مسیرهای کوتاه‌تر را هم انتخاب کنید. دبی استند آپ پدل 7 تا 8 نوامبر برگزار میشه و دبی ران هم که 22 ماه نوامبر هست که هر سال با شکوه‌تر از سال پیش برگزار میشه و اتوبان شیخ زاید تبدیل به یک پیست دو میشه 22 ماه نوامبر. و ثبت نامتون رو هم میتونید از همین حالا انجام بدید. و دبی یوگا هم یه جورای اختتامیه این برنامه است و 29 ماه نوامبر هم دبی یوگا برگزار میشه برای علاقمندان به یوگا. خب پیغام ها رو بریم مرور کنیم ببینیم چه خبر. آقا شهریار ورزشکارمون که اتفاقا تولدش هم هست و تولدش هم تبریک گفتیم، الان عکسش رو هم فرستادن. به به، چقدر مدال! چند سالت شهریار؟ این همه مدال، تعداد مدالات خیلی زیاده. ما هم افتخار میکنیم بهت، کلی کاپ قهرمانی و مدال. و طرفدار رئال مادرید هم هست، میدونم دیشب بازی رو دیدی، عجب بازی جذابی بود، خیلی باحال بود کامبکی که رئال مادرید مورینیو زد به تیم روم. و حالا توی بخش ورزش برمیگردیم بیشتر در مورد رقابت‌های ورزشی و چمپیونز لیگ و لیگ اروپا که امشب برگزار میشه صحبت خواهیم کرد. شبنم جان سلام، وقت شما بخیر. دیوونتم با صدای کامران هومن تقدیم به شما.

0: 3.4
1: ریتم
2: قلب‌های شما
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
3: خب اول سرکی بزنیم به حواشی دیروز دنیای ورزش، ببینیم چه خبره، بعد میرسیم به امروز و امشب. خب شب گذشته در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، رقابت‌های جذاب و پرگلی در جریان بود. لیورپول موفق شد 6-3 حریفش رو شکست بده. بازی فاینورد و کومو 3-2 به سود فاینورد به پایان رسید. پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی هم بازی جذابی رو داشتند. پاریس سن ژرمن موفق شد با نتیجه 4-2 سیتی رو شکست بده. گل سرسبد بازی ها کامبک رئال مادرید بود به روم. بازی 1-0 به سود روم بود، بعد به تساوی کشته شد، 1-1 مساوی. بعد از اون دو گل دیگه روم به ثمر رسوند، بازی 3-1 شد و جایی که شاید همه فکر میکردن که خیلی سخت رئال در دقایق پایانی برگرده به بازی، با تعویض‌هایی که مورینیو انجام داد رئال مادرید برگشت به بازی و موفق شد 4-3 روم رو شکست بده. استون ویلا 6-0 فنرباخچه رو شکست داد و بازی پرگل بودن. و بازی رئال بتیس و پورتو هم 3-2 به سود رئال بتیس به پایان رسید. و امشب هم در ادامه رقابت‌های لیگ اروپا هفته دوم رقابت‌های در جریان هست که فکر کنم بازی بنفیکا سلتیک بد نباشه دیدنش، چون بازی‌های چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا طبیعتاً جذاب‌تر هستند. و بازی لیون کریستال پالاس رو میتونید ببینید. بازی میلان سالزبورگ فکر می‌کنم بازی خوبی باشه. بایر لورکوزن امشب بازی داره، مارسی با اولمپیاکوس بازی میکنه و میشه یکی دوتا بازی خوب پیدا کرد تو این بازی ها در ادامه رقابت های لیگ اروپا که ساعت 8:45 دقیقه شب و ساعت 11 شب برگزار میشن به صورت همزمان. چتر خیس رو بریم گوش کنیم با صدای حامد همایون. وقتت بخیر، شب پاییزیت خوش.

0: ریتم قلب‌های
1: شما. قلب‌های شما. قلب‌های شما.
2: خب دیگه رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. امیدوارم که پر انرژی به استقبال آخر هفته بریم. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. هفته صبح تا 10 صبح موزیک های خاطره انگیزی رو میتونید بشنوید، لذت ببرید به رسم هر جمعه صبح. و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. خب چالش موزیکال هم داشتیم، من این قسمت از این موزیک رو پخش کردم. و پرسیدم که پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. پاسخ‌ها تقریبا درست بودن. آقا عبدالرضای عزیز که از این آپشن فرستادن صدا هم استفاده کرده، چه صدای خوبی هم دارید، دمت گرم آقا عبدالرضا. و فرستاده که از سیاوش قمیشی. بله سیاوش قمیشی بود و نام کار هم خاطره. البته آقا عبدالرضا موزیک بارون رو اشاره کردن که اینه بارون. یه مقدار شبیه این خاطره است. خیلی باحالم برای ما خوندی که تو که بارون رو ندیدی، گل ابرار رو نچیدی، گل از خیسی جاده های. این خیلی خوبه این بارون، ولی جواب ما خاطره بود. بله و تقریبا جوابا درست بودن، همه که اسم خواننده رو درست فرستادن. دم شما گرم. و دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. سخن آخر، با همه چیز و به همه چیز راضی نباشید، شما لیاقت دارید که باهاتون درست رفتار بشه. شبتون پر از ستاره باشه. شب خوش. خاطره با صدای سیاوش قمیشی حسن ختام برنامه ماست. شب خوش.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیام تسلیت به پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی و خادم حرمین شریفین مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را در پی حملات به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شد ابراز کردند. ایشان همچنین برای روحان این حوادث آرزوی بهبودی سری نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی برای پادشاه عربستان ارسال نمودند و با ایشان ابراز همدردی کردند. جزیره یاس پس از ثبت رکوردی بی سابقه در سال 2025 با میزبانی بیش از 44 میلیون بازدید کننده خود را برای فصل پر رونق دیگری آماده می کند. شمار بازدیدها در سال گذشته نسبت به سال 2024 16% افزایش داشته و انتظار می رود این مقصد گردشگری در ماه‌های پایانی سال 2026 نیز میزبان شمار زیادی از گردشگران و علاقه‌مندان به رویدادهای ورزشی و سرگرمی باشد. این در حالی است که جزیره یاس ابوظبی در حال آماده سازی برای میزبانی مجموعی از رویدادهای ورزشی، کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در 3 ماه پایانی سال 2026 است. در بخش خبرهای بین‌الملل، چین و کره شمالی سرانجام پل مرزی مهمی را که ساخت آن 12 سال پیش به پایان رسیده بود افتتاح کردند. کامیون‌ها امروز برای عبور از پل رودیالو جدید در صف ایستاده بودند که نشانه از بهبود روابط میان دو کشور تلقی می‌شود. چین با وجود تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی بزرگترین شریک تجاری این کشور به شمار می‌رود و ارزش صادرات چین به کره شمالی در سال گذشته میلادی با افزایش 25% به 2.3 میلیارد دلار رسیده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مارتین اونیل سرمربی سلتیک پیش از دیدار امشب در برابر بنفیکا گفته است که شاگردانش با حریفی قدرتمند و سطح بالا روبرو خواهند شد. باشگاه بنفیکا در 10 دیدار اخیر خود موفق به کسب 9 پیروزی شده است که نشان دهنده عملکرد مطلوب این تیم پرتغالی است. با این حال اونیل معتقد است سلتیک می تواند برای حریف چالش برانگیز باشد.
3: If he stays clear of injury, he's going to be a really, really good player. So I don't think it was an awful lot of money when you consider some of the fees that they're talking about for the Premier League. I think he's a real bargain.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: اما رفتی با اینکه خستم و عاشقم. دلت نخواست بمونی و
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
0: Fresh
1: Music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: بیاین.
1: صبح شما با حنان.
2: بله، ماه پیش از برنامه های اکتبر صحبت کردیم و این ماه از برنامه های نوامبر که بتونید قشنگ توی کلندرتون یادداشت کنید اگر میخواین برنامه ریزی کنید. اما یکی از برنامه هایی که هر سال همه میرن هفته طراحی دبی یا دبی دیزاین ویک هستش که قراره از 3 تا 8 نوامبر برای 12th دورش برگرده دوستان و منطقه شده دیگه همه میشناسن D3. بله، دیزاین دیستریکت دبی. این رویدادی که از مهمترین برنامه های هنری و طراحی هستش که هر سال هنرمندها، معماری‌ها و طراحان از جاهای مختلف از سراسر دنیا دور هم جمع میشن اینجا و امسال قراره کلی اثر هنری متفاوت رو ببینید. یه بخشی داره امسال که به نظر من جذابه، میکر سپیس هست که بازدیدکننده ها میتونن چیزهای جدید رو میتونید با دست خودتون بسازین.
1: رادیو شما 93.4.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس شارجه از متلاشی کردن یک شبکه پیچیده فرامرزی خبر داد که 4 باند مجزا را برای ارتکاب جرایمی از جمله پولشویی، هک سایبری و اخاذی سازماندهی کرده بود. این عملیات با عنوان پایان نبرد یا End of Battle با مشارکت پلیس شارجه و وزارت کشور امارات متحده عربی اجرا شد. در جریان عملیات 33 مظنون از 12 ملیت مختلف از جمله شماری از سرکردگان اصلی شبکه مجرمانه بازداشت شدند. همچنین بیش از 200 میلیون درهم امارات نیز توقیف شده است. به گفته پلیس شارجه، ماموران در این عملیات دارایی‌هایی به ارزش بیش از 65 میلیارد درهم را نیز شناسایی کردند و بیش از 3000 کیف پول دیجیتال را به طور دقیق مورد بررسی و حسابرسی قرار دادند. با باقی ماندن تنها 50 روز تا آغاز نخستین جلسه تمرینی گرند پری فرمولا 1 ابوظبی، با حمایت هواپیمایی الاتحاد، آماده سازی ها در پیست یاس مارینا وارد مراحل پایانی و فشرده تری شده است. این رویداد از 3 تا 6 دسامبر 2026 در جزیره یاس برگزار می شود و ابوظبی بار دیگر میزبان آخرین مرحله از رقابت های جهانی فرمولا 1 و جشنواره چند روزه یا سلام خواهد بود. در بخش خبرهای بین الملل، اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای خلیج نشست مشترک خود را که قرار بود هفته آینده در عربستان سعودی برگزار شود به تعویق انداختند. این تصمیم در پی تداوم حملات حوثی‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره سفرهای هوایی به عربستان و از این کشور اتخاذ شده است. این نشست قرار بود 24 اکتبر در ریاض برگزار شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، برادلی بارکولا بازیکن لیورپول با به ثمر رساندن 3 گل در پیروزی 6-3 این تیم در مقابل لاسک، نخستین گام را برای اثبات ارزش انتقال 123 میلیون پوندی خود در تابستان گذشته برداشته است. این نخستین بار طی 4 سال گذشته است که یک بازیکن لیورپول موفق به ثبت هتتریک می شود که پیش از این محمد صلاح در دیدار در برابر رنجرز چنین عملکردی را به ثبت رسانده بود. آنتونی راولا سرمربی تیم پیشتر گفته بود که بارکولا در آستانه درخشش توانایی های خود قرار گرفته است.
3: Because as you say, you know, you were asking me yesterday about him not making the numbers, also Florian, and I think both of them today played really, really well. I think they made a difference. Bradley, apart from the hat-trick, I think he was a threat, always 1v1.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: عزیزم چه کردی؟
1: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب، موزیک چی داریم؟
2: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: Fresh
1: Fresh Music
0: جدیدترین

0: صبح شما با هنان.
1: خب مثل این که بعضی قبل از اینکه سوار هواپیما بشن یه شب قبلش میرن کیک باکسینگ، کلاس کیک باکسینگ، نمیدونم مشکل چیه. و این آدمایی که همش دست کتک دارن خیلی خطرناکن، باید حواستون باشه. سلما بلیر، بازیگر 54 ساله که به خاطر فیلم هل بوی حتما میشناسیش، از لس آنجلس به نیویورک ظاهرا وسط پرواز با مهماندارها درگیر میشه. پلیس میگه دو تا از مهماندارها آسیب دیدن و یکیشون هم کتک خورده و حتی پلیس هم کتک خورده و لگد خورده و خلاصه چند نفری رو فرستادن بیمارستان. نمیدونم چیکار کرده با این همه. وقتی که هواپیما تو فرودگاه میشینه، پلیس میاد و بلر رو بازداشت میکنه و طبق گزارش هایی که شده حالا میگن بعدش هم یه مامور پلیس دوباره کتک خورده و یه پرستار دوباره لگد خورده. اما نماینده بلر میگه که وسط پرواز یه اورژانس پزشکی جدی داشته و همین باعث شده رفتارهای غیر عادی نشون بده. سلما بلر هم سال 2018 گفته که MS داره، یعنی بیماری که روی سیستم عصبی تاثیر میذاره. هنوز مشخص نیست اون اتفاقی که افتاده به خاطر این مسئله بوده یا چیز دیگه، اما الان فعلا بازداشت شده و ازش خواستن که حتما بیا تو ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم شما خودتون رو کنترل کنی، نمیتونی همه مردم رو لگد بزنی، کتک بزنی. پلیس رو چه جوری کتک زده؟ اینو من سوال دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیام تسلیت به پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی و خادم حرمین شریفین مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را در پی حملات به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شد ابراز کردند. ایشان همچنین برای روحان این حوادث آرزوی بهبودی سری نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی برای پادشاه عربستان ارسال نمودند و با ایشان ابراز همدردی کردند. جزیره یاس پس از ثبت رکوردی بی سابقه در سال 2025 با میزبانی بیش از 44 میلیون بازدید کننده خود را برای فصل پر رونق دیگری آماده می کند. شمار بازدیدها در سال گذشته نسبت به سال 2024 16% افزایش داشته و انتظار می رود این مقصد گردشگری در ماه‌های پایانی سال 2026 نیز میزبان شمار زیادی از گردشگران و علاقه‌مندان به رویدادهای ورزشی و سرگرمی باشد. این در حالی است که جزیره یاس ابوظبی در حال آماده سازی برای میزبانی مجموعی از رویدادهای ورزشی، کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در 3 ماه پایانی سال 2026 است. در بخش خبرهای بین‌الملل، چین و کره شمالی سرانجام پل مرزی مهمی را که ساخت آن 12 سال پیش به پایان رسیده بود افتتاح کردند. کامیون‌ها امروز برای عبور از پل رودیالو جدید در صف ایستاده بودند که نشانه از بهبود روابط میان دو کشور تلقی می‌شود. چین با وجود تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی بزرگترین شریک تجاری این کشور به شمار می‌رود و ارزش صادرات چین به کره شمالی در سال گذشته میلادی با افزایش 25% به 2.3 میلیارد دلار رسیده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مارتین اونیل سرمربی سلتیک پیش از دیدار امشب در برابر بنفیکا گفته است که شاگردانش با حریفی قدرتمند و سطح بالا روبرو خواهند شد. باشگاه بنفیکا در 10 دیدار اخیر خود موفق به کسب 9 پیروزی شده است که نشان دهنده عملکرد مطلوب این تیم پرتغالی است. با این حال اونیل معتقد است سلتیک می تواند برای حریف چالش برانگیز باشد.
3: Magnificent performance. If he stays clear of injury, he's going to be a really, really good player. So I don't think it was an awful lot of money when you consider some of the fees that they're talking about for the Premier League. I think he's a real bargain.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حد اکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک
0: جدیدترین

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جا

پیشتر دود کنارم پر بود، بوی اسپند که دور سرت چرخاندم خانه را پر می کرد. چه خیالات قشنگی، چه خیالات قشنگی آنجا.

0: Radyo Şoma, ritme kan, yaşama. Radyo Şoma.
1: Tanha Radyo'yu Farsi, 24